0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suursaimaalta Lappeenrannasta on löytynyt saimaannorpan kuutti hukkuneena katiskaan, kertoo Metsähallitus. Tänä keväänä syntynyt uros menehtyi löysänieluiseen katiskaan alueella, jolla ei ole saimaannorppia suojelevia kalastusrajoituksia. Pyydyksessä ei ollut lainmukaisia pyydysmerkkejä tai omistajatietoja. Tänä vuonna on ollut jo 8 saimaannorpan pyydyskuolemaa. Edellinen tapaus sattui vain viikkoa aiemmin. Saimaannorppia kuolee pyydyskuolemiin vuosittain keskimäärin 6. Itämerelle perustetaan alueellinen kaapelikeskus, jonka tarkoituksena on vahvistaa alueen valvonta- ja reagointimekanismeja. 2,5 miljoonan euron hankkeen rahoittaa Euroopan komissio. Keskuksen toimintaa koordinoivat monet Itämeren EU-maat, mukaan lukien Suomi. Asiasta kertoo Euroopan komission Suomen edustusto. Vastaava keskus perustetaan myös Välimerelle. Komissio myös ehdottaa 40 miljoonan euron kohdentamista merenalaisten viestintäkaapeleiden korjauskapasiteetin parantamiseksi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: siellä se homma hoituu.
1: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista huutlariin.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Myös.
4: Tampere?
3: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On, on! Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: valintoja uutispäivästä.
1: STT:n tietojen mukaan vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole tulossa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta Tosi-TV-ohjelman kuvausten vuoksi. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli edustajien poissaoloja tiistaina kokouksessaan. Neuvosto totesi jälleen pitävänsä ongelmallisena erityisesti edustajien pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Virta oli erikoisjoukot ohjelman kuvausten takia noin viikon poissa eduskunnasta. Poissaolo on saanut julkisuudessa runsaasti kritiikkiä. Erikoisjoukot on Nelosen ohjelma. Nelonen kuuluu Sanoma-konserniin, joka on STT:n pääomistaja. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Mikko Sarja on ottanut tutkittavakseen, miten lastensuojelun perhehoidon valvonta on hyvinvointialueilla järjestetty. Tiedotteen mukaan oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota puutteelliseen lastensuojelun perhehoidon valvontaan jo pitkään. Viime vuosina perhehoitoa koskevat kantelut ovat myös jossain määrin yleistyneet. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan lapsen oikeusturvan kannalta on kestämätöntä, jos perhehoitoon sijoitetun lapsen valvonta on yksittäisen sosiaalityöntekijän harteilla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ykköstapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori, kaupungin ääni.
1: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Kesäkuun sateet eivät ole parantaneet kuivuustilannetta. Kuivuus näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Suomen ympäristökeskus. Toukokuun ja kesäkuun sateet ovat kuitenkin hieman parantaneet tilannetta Järvi-Suomessa ja Kainuussa. Tilanne vastaa pääosin viime viikon tilannetta, vain maastopalovaroitusten määrä on kasvanut. Sää jatkuu ennusteiden mukaan pääosin vähäsateisena, joten tilanteen ei ennakoida muuttuvan lähiviikkojen aikana. Presidentti Sauli Niinistö näkee vahvan ja yhtenäisen Euroopan olevan riittävä vaihtoehto pitämään venäläiset sotilaallisesti kaukana. Vahvuus ja yhtenäisyys tarkoittaisivat myös riittävää sotilaallista uskottavuutta. Niinistön mukaan pahuutta on maailmassa sen verran, että myös eurooppalaisten on ymmärrettävä, että joskus siihen voi vastata vain kovalla. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin suhteen Niinistö toivoo Euroopalta suoraviivaisuutta. Niinistön mukaan suorasukainen lähestymistapa olisi paikallaan, mutta se edellyttäisi sitä, että Euroopalla on asiaan selkeä yhteinen linja.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Suomen luotetuin uutismedia on Suomen tietotoimisto STT. Asia selviää uutismedioiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta. STT sai tutkimuksessa luottamusarvosanakseen 3,8. Toiseksi luotettavimmaksi suomalaiset arvioivat uuden jutun, joka sai arvosanan 3,5. Luottamuksen katsotaan olevan hyvällä tasolla, jos arvosana on vähintään 3,5. Kolmanneksi luotetuin oli Helsingin Sanomat pienellä erolla Yleisradioon. Niiden lisäksi kohtalaisen luottamuksen tasolle ylsi MTV3. Alkukesällä tehtyyn tutkimukseen osallistui vajaat 1900 vastaajaa Suomesta. Suurin osa suomalaisista pitää tarpeellisena täydentää lakisääteistä eläkettä omilla säästöillä, selviää finanssialan Norstatilla teettämästä kyselystä. Säästämisen lisäksi moni kokee tarvetta sijoittaa, jotta eläkepäivillä olisi rahaa myös lakisääteisen eläketurvan ulkopuolella. Eläketurva halutaan rakentaa useamman jalan varaan, finanssialan tiedotteessa sanotaan. Vastanneista 36-44-vuotiaista peräti 70% on sitä mieltä, ettei eläke yksinään riitä. Kyselyyn vastasi huhtikuun alussa 2600 ihmistä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
1: Sittari hoitaa.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Kesä aleveikon.
9: Se toimii.
8: Kesä aleveikon.
9: Se toimii.
8: Veikko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
9: Kesä ale, se on sale, mahtavaa.
8: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäänkö laivalle?
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: siinä sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100 84 997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
3: Aika monta kertaa nenä on ollut murtunut, mutta se on tietysti niin helppo, kun se on huoltaja homma, kun huoltaja ottaa nokasta kiinni ja vääntää se suoraksi, niin ei se kummempaa ollut.
2: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
4: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
5: Moi.
4: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
5: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
4: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Ponnista, rakas. Ponnista.
4: Tuu, Jani, pois sieltä.
7: Ponnista, pää näkyy jo.
4: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
7: Kätilö? Hei, täällä on ketään kätilöä.
4: Mitä? Miten niin?
7: Kätilö, mihin menit? Halo?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
11: Sittari hoitaa.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
13: Kerro

0: tiistaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.
1: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
2: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Odotatko kirjoittaa?

0: siellä se homma hoituu.
1: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: TTN uutiset.
7: Hyvää keskiviikkohuomenta, tässä kello 7 uutiset. Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta, joka mittasi niiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Kyselyssä menestyi parhaiten Liike Nyt, joka ylti kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine oli kaikista heikoin. Puolueiden heikot maine-arvosanat kertovat poliittisen keskustelukulttuurin tulehtuneen, tutkimuksen toteuttaneesta Reputation and Trust Analytics-yhtiöstä arvioidaan. Arviot myös osoittavat, että kansalaiset eivät pelkää arvostella vallassa olevia puolueita. Tutkimukseen vastasi huhti-toukokuussa yli 2500 suomalaista. Virhemarginaali on korkeintaan 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yhdysvalloissa vieraileva sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte tapaa tänään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin. Sotilasliiton yhtenäisyys on rakoillut viime aikoina, kun Yhdysvallat on ilmoittanut vetävänsä joukkojaan pois Euroopasta. Aiemmin tänä vuonna se uhkasi NATO-liittolaistaan Tanskaa Grönlannin haltuunotolla. Naton huippukokous järjestetään heinäkuussa Turkin Ankarassa. Kreikassa matkailu- ja ravintola-alan liitto on suunnitellut järjestävänsä tänään koko maata koskevan vuorokauden mittaisen lakon. Kreikka on yksi kesän suosituimmista matkakohteista. Kreikkalaisen Proto-teemalehden mukaan pääkaupunki Ateenaan ja lukuisiin muihin kaupunkeihin on suunniteltu mielenosoituksia. Lakoilla vaaditaan muun muassa korkeampia palkkoja. Lakot ovat osa suurempaa liikettä, jossa on mukana myös esimerkiksi rakennusalan ja kaupan alan työntekijöitä. Lentokonevalmistaja Airbus sanoo tarkastavansa 16 maailman suurinta A380 matkustajalentokonetta halkeamalöytöjen vuoksi. Koneista 5 tarkastetaan välittömästi. Tarkastukseen kutsuttavat koneet ovat dubailaisen Emiratesin ja australialaisen Qantasin käytössä. EU:n lentoturvallisuusvirasto EASA oli määrännyt koneet tarkastettavaksi kiireellisesti sen jälkeen, kun rutiinihuollossa löytyi halkeamia siivistä.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
10: Pilvistä on tällä hetkellä, mahdollisesti myös vähäistä sadetta, lämpötila 12 astetta ja heikkoa kaakkoistuulta. Aamu on ollut tänään sateinen, aamupäivällä ja myös iltapäivällä luvassa puolipilvistä ainakin tämänhetkisen ennusteen mukaan, ja illalla paistaa aurinko. Tämän päivän ylin lämpötila on 18 astetta.
9: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
11: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Oikein hyvää keskiviikkoaamua. Gazebon I Like Japanilla lähti tolleen mukavan letkeästi ja rauhallisesti tämä keskiviikkoaamu liikkeelle. 7:30 oli 7 on kello ja tänään on kesäkuun 24. päivä. Ja on muuten semmoinen päivä, että näitä nimpparisankareita on aikamoinen määrä. Kaikki alkaa J-kirjaimella ja ne on miehen nimiä. Nyt tulee 8 nimen litania, eli paljon onnea Jani, Janne, Johannes, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka sekä Jussi. Kyllähän niitä siinä oli. 7:30 tänään palataan erään porilaiset podcast-pätkän pariin. Mari Rantasila, näyttelijä, ohjaaja, tämmöinen näytelmätaiteen monilahjakkuus. Hän kertoo lapsuudestaan Porissa. 7:30. Hei, 8:15 Suomi Areena Info. Tänään tänne paikalle saapuu kehityksestä ja kumppanuuksista vastaava johtaja Saara Iivari. Mutta nyt kuunnellaan Elias Kaskiselta, meidän tässä kuuluisi rakastuu, Ten Sharpilta You siihen perään. Oikein hyvää keskiviikkoa!

Ten Sharpilta soi You ja kello löi juuri varttia yli 7. Oikein hyvää huomenta. Taru täällä sun kanssa 11 saakka. Eilen oli äärimmäisen historiallinen hetki tuolla Mäntyluodossa telakalla. Nimittäin Yhdysvaltojen rannikkovartioston jäämurtajan lohkojen rakentaminen alkoi tuolla Porin Mäntyluodon telakalla eilen ja erittäin historiallisen tästä tilanteesta tekee se, että koskaan ennen ei ole USA:n viranomaisalusta rakennettu ulkomailla, eli missään muualla kuin siellä USA:ssa. Eli on kyllä todella historiallinen juttu. Laivan rakennuskonserni Davien Suomen telakoiden toimitusjohtaja Mika Heiskanen kertoo, että ensimmäinen alus toimitetaan jo vuonna 2028, eli sinne ei kyllä pitkä matka ole. Davie Defense toimittaa Yhdysvalloille yhteensä 5 Arctic Security Cutter -jäänmurtajaa, joista 2 rakennetaan täällä Suomessa. Ja eilen työministeri Matias Marttinen korosti presidenttien Trumpin ja Stubbin yhteistyön olleen aika laillakin ratkaisevaa tämän hankkeen toteutumiselle. Mutta on tässä semmoinen tilanne, että kun on tosi nopea tuo toimitusaika, eli luovutus tosiaan tapahtuu jo 2028, ne on aika kireä aikataulu tiedossa, ja se tuolla Sata Shipbuildingin telakalla Mäntyluodossa kyllä tiedostetaan, ja toimitusjohtaja Niko Suomela myöntää, että osaavia työntekijöitä ei ole kauhean helposti saatavilla, ja tilanne on varmaan itse asiassa sama myöskin kaikilla telakoilla, ja ala kaipaisi semmoista jonkinlaista ehkä imakokampaa, että nuoret lähtisivät sitten alalle kouluttautumaan. Ja erityisesti ensi vuosi on Suomelan mukaan haasteellinen just tämän henkilöstön osalta. Ja Yle kirjoittaa, että tilannetta helpottaakseen Mäntyluodon telakka aloittaa oman oppisopimuskoulutuksen ja lupaa porilaisten rautakourien toteuttavan tarvittavat laivaosat aivan aikataulussa. Tämä on tietysti hieno asia ja toivotaan todella, että tämä oppisopimuskoulutus myöskin nostaa sitten sitä nuortenkin kiinnostusta alaa kohtaan. Nyt jatkaa Pink, tämä on Runaway.

0: Tämä oli Pinkin Runaway ja tuosta Sata Shipbuildingin jäänmurtaja urakan alkamisesta itse asiassa Saineen Taru, meidän oma kanavapäällikkö, oli paikalla eilen tuolla Mäntyluodossa ja hän on sieltä juttua tehnyt ja me palataan tähän jäänmurtaja-asiaan oikein haastattelujen merkeissä tänään vielä 10 jälkeen. Mutta on tää kyllä äärimmäisen huikeeta ja tuo historia myös siitä, että tosiaan USA ei ole mistään koskaan aikaisemmin niin sanotusti ulkomailta noita tämmöisiä härveleitä tilannut, mutta kireä on aikataulu. 2028 pitäisi jo laivat luovuttaa eteenpäin. Kohta jatketaan musiikilla, kotimaisella musiikilla, tulossa Valon vuodelta Aurinko kuningatar.
1: Radio Pori. Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
7: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
8: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
9: Hopfest, internationella gaattikonstfestivaalen.
7: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
10: Koko perheelle,
11: för hela familjen.
7: Hopfest.
11: Piste.fi.
7: Come and be amazed.
12: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
14: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
15: Tämä on tämmöistä naistenlehti otsikko-osastoa, mihin täällä menee, että koen olevani onnellisempi ja tasapainoisempi nyt kuin 30-vuotiaana.
14: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
16: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
17: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
18: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Valovuosi, aurinko, kuningatar. Kello on ihan justiinsa 7.28, juurikin nyt. Seuraavaksi, tai oikeastaan seuraavan biisin jälkeen, palataan yhden purilaiset podcastin jakson pariin, nimittäin Mari Rantasila. Mari Rantasila kertoo jaksossa, että Pori antoi hirmuisen hyvät lähtökohdat näyttelijän ja taiteilijan uralle. Että täällä sai toteuttaa itsensä teatterinuorten kautta ja se oli semmoinen vahva sysäys tulla semmoiseksi näkyväksi, kokeilla jotain uutta ja ottaa myöskin samalla kantaa. Ja Pori vastasi siihen nälkään, että mikä oli se Mari Rantasilan kulttuuri. Tavallaan. Rantasilalla on kolme isoveljeä ja häntä ei kasvatettu kovin tavanomaisesti tuolloin. Hänen äitinsä päätti jo aika lailla aikaisin, että tytär ei esimerkiksi joudu tekemään kotitöitä vaan sen takia, että sattuu olemaan nainen. Ja itse asiassa se lapsuuden koti antoi hyvin tasa-arvoisen kasvatuksen. Ja tähän Mari Rantasilan lapsuuteen Porissa me palataan Miley Cyrusen jälkeen. Tämä on Flowers. We were good.

0: Miley Cyrus ja Flowers. Nyt kuunnellaan Porilaiset podcastista pätkä Mari Rantasilan jaksossa. Ja tässä jaksossa me kuullaan, että minkälainen oli näyttelijän ja taiteilija Mari Rantasilan lapsuus Porissa.
1: Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
2: Minkälaista olisit kasvaa 60-70-luvun Porissa?
3: No tietysti mullahan oli siis, mä olin nuorin ja mua nuorin lapsi ja seuraavakin veli oli mua 8 vuotta vanhempi, seuraava oli 13 vuotta ja sitten vanhemman kanssa asuttiin vaan siis 2 vuotta sama, että mä olin 2, kun hän lähti. Että mä olin semmoinen, mä niinku halusin jotenkin olla mukana keimeissä. Niin sanotusti eli halusin aikuistua tosi nopeasti ja siihen kyllä kotona niinku kannustettiinkin. Se on sekä hyvä että huono asia tietyissä jutuissa, mutta joku semmoinen valtava nälkä päästä niin kuin mukaan ja päästä mukaan niin kuin aikuisten juttuihin. Ja mä katsoin esimerkiksi, mä muistan tänne, että kun Peyton Place tuli telkkarista, se oli 68, niin mä olen 4-vuotiaana opin lukemaan 67, mutta sitten mun oli pakko tietää, mitä Peyton Place sanotaan, niin mä opin sen takia lukea sitten tavallaan niin kuin nopeasti siitä telkkariruudusta. Ja sitten mähän menin 6-vuotiaana kouluun. Ja siellä on sellaisia ihmeellisiä testejä, mitkä musta oli ihan naurettavia, koska siis mähän osasin lukea ja kirjoittaa ja laskea. Ja sitten siellä on jotain ihmeellisiä, että onko puu väärinpäin. Ja mä olin, on väärinpäin tässä kuvassa, kun näytettiin siihen tosi outoin mun mielestäni. Mutta mä menin sitten 6-vuotiaana kouluun ja sittenhän mä rupesin soittaa pianoa. Siinä mun piti eka käydä naapurissa soittaa vuosi, että mä näytän, että mä todella haluan sitä ja sitten mä vastaan sen pianon. Ja mä soitin sitä ja sitten mä eka niin kuin yksityisesti ja sitten menin musiikkiopistoon ja sitten tuli tietysti koulussa olin kaikissa näytelmissä ja laulettiin tosi paljon ja sitten tuli Teatterinuoret 78 ja sehän oli semmoinen mikä niin kuin valtava tajunnan räjäytys mulle ja koko se mitä me tehtiin ja koko se maailma mikä siitä aukeni ja sitä kautta sitten Pelmu ja tosiaan sitten Suistumaan soittopäät ja muut. Et kyllä se oli jotenkin semmoista, musta tuntui, että se oli niin kuin nälkä nähdä ja nälkä kokea ja nälkä ottaa kantaa. Niin sen mä niin kuin koin Porissa ja musta se myös vastasi hyvin tavallaan. Pori vastasi siihen niin kuin nälkään, mikä mulla oli. Et tietysti myöntä toki kotoa myös oli mahdollista antaa siis pianotunteja, että mä sain niitä ottaa. Että toki sekin vaikutti. Et joku semmoinen, niin kuin, mä ajattelen, että et täällä niin kuin, mulla oli sellainen olo, että kun etsi paikkaansa Porissa, niin sen myös pystyy löytämään.
2: Sä olit tosiaan Iltatähti ja ilmeisesti vahinko lapsi.
3: Kyllä, olin totaalinen vahinko.
2: Ja tätä se kerrottiin
3: kyllä.
2: Sinulle. Mutta se ei myöskään niinku kasvatettu kovin tavanomaisesti.
3: Ei kyllä siis. Et mä luulen, että itse asiassa äiti oli aika väsynyt tähän näihin lapsiin. Mä olin 4. Että kyllä mä saan aika niinku rauhassa kasvaa. Mutta mulla oli myöskin hoitajia, ihania hoitajia, joiden kanssa mä olin tosi paljon tekemisissä ja olin heillä tosi paljon. Ja äitihän oli siis, mikä oli ihanaa, siis äitihän oli kuvaamataidon opettaja tuolla Tyttölysössä ja sitten tuolla Kuninkaanhaassa, sen jälkeen muuttui Kuninkaanhaaksi Tyttölysö, niin mä oon tosi paljon saanut hänen oppilaaltaan kiitosta ja hän on kertonut mulle, kun näkee, ihan siis Helsingissä näkee, että hei, että sun äiti oli mun opettaja ja kertoo semmosia, ne kaikki sanoo, että äiti ei ollut ihan niin kuin tavallinen opettaja. Musta on ihana tarina siis, mikä kertoo mä äidistä paljon, oli siis silloin kun pojat tuli Tyttölyseoon, niin sehän ei ollut kaikille opettajille todellakaan helppoa. Mutta äidillä on 3 poikaa, niin se oli tottunut. Ja hänen luokallaan, hänen opetuksessa oli semmoisia poikia, jotka aika huonoja koulussa muuten. Ja sitten äiti keksi niinku sen, että hän laittoi ne tekee niinku semmoisia veistoksia. Siis tavallaan niinku ne metallityötä ikään kuin, mutta veistoksina, että niinku tuu luoda. Ja mulla on itse asiassa vieläkin parvekkeella yksi semmoinen, mitä 3 poikaa teki. Ja äiti antoi heille 10 ja sitten vähän ihmeteltiin opettajahuoneessa, kun nämä kaikki muut on 5 ja tämmöisiä, niin miksi tämä on niinku 10. Ja sitä äiti sanoi, että se oli 10 arvoinen työ.
1: Porilaiset podcast. Yhteistyössä Satamaito. Satamaito. Pelkkää hyvää.
0: Siinä kuultiin, minkälainen oli Mari Rantasilan lapsuus täällä Porissa. Ja hei, Porilaiset podcasteja on 9 jaksoa julkaistu. Ne pääsee kuuntelemaan joko radiopori.fi-sivujen kautta tai suoraan sivulta radio.fi. Ja sehän on nyt ihan loistavaa kesäkuuntelemista. Mielenkiintoisia porilaisia vieraita. Tässä on kevään ja kesän mittaan käynyt haastattelussa. On tosiaan Mari Rantasilaa, Jorma Uotista, Köpi Kalliota, Joonas Nurtman ja ynnä muuta. Käy ihan ehdottomasti kurkkaamassa ja kannattaa laittaa kuunteluun. Nyt Chris Realta On The Beach, tähän perään Leonilta Don't Worry.

0: Tali Leonin Don't Worry, oikein hyvää keskiviikko huomenta Radioporin aamussa Virtasen Taru sun kanssa tonne 11 saakka. Oikein mukavaa huomenta. Kuinka monta kertaa se huomenkin nyt sanotaan? No ei se haittaa, sanotaan monta kertaa. Enrique Iglesiasta tulossa ihan kohta. Tired of being sorry.
1: Radiopori.
2: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
3: Mitäs sä kirjoittelet?
4: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles. Jaha. Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
3: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
4: Juu, ei enää.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
7: Puuvilla.
8: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
9: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
10: Käynnistynyt.
11: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
12: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry, kello on 7:50. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Kurkataas tässä kohtaa tämän viikon säätä tai sääennustetta. Kyllähän nämä tuppaa muuttumaan melkein jo samankin päivän aikana. Tosiaan tänään nyt vaikuttaisi ihan lupaavalta. Tuossa puolen päivän tienoilla saattaa jotain ihan pientä vesisadetta alas tulla, mutta näyttäisi kuitenkin siltä, että Suomi-areenan ja Hopfestin toista päivää päästään suhteellisen poutaisessa säässä kuitenkin viettämään ja vähän lämpimämmässäkin kuin eilen. Eilen ei tainnut olla kuin 15, tänään lupaillaan 18. Huomenna torstaina semmoista 17 asteen lämpötilaa luvassa. Jotain pientä iltapäiväsadetta huomennakin on puolen päivän jälkeen luvassa, mutta jälleen huomenna tuo oikeastaan kolmesta eteenpäin koko loppupäivä näyttää oikein hyvältä aurinkoiselta tai sitten melkein selkeältä. Ja tämän hetken ennusteen mukaan perjantaina ei pitäisi juurikaan sadetta tulla, noin 18 astetta ja puoli pilvistä. Ei tämä nyt siis pahalta vaikuta ollenkaan. Ei ainakaan mitään myräkkää ole luvassa. Hieno homma. Portti on pois siltä elämän ABC.

Portion pois, elämän ABC. Kello on 4,5 minuuttia vaille 8. Sehän tietää sitä, että uutisia on ihan kohta tulossa ja myöskin paikallisia säätietoja. Phil Collinsia vielä ennen sitä. Tämä on You Can't Hurry Love.

0: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset. Sittari hoitaa.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
5: 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää keskiviikkohuomenta. Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus ja maine 2026 -tutkimuksesta, joka mittasi niiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Kyselyssä menestyi parhaiten Liike Nyt, joka ylti kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine oli kaikista heikoin. Puolueiden heikot mainearvosanat kertovat poliittisen keskustelukulttuurin tulehtuneen, tutkimuksen toteuttaneesta Reputation and Trust Analytics-yhtiöstä arvioidaan. Arviot myös osoittavat, että kansalaiset eivät pelkää arvostella vallassa olevia puolueita. Tutkimukseen vastasi huhti-toukokuussa yli 2500 suomalaista. Virhemarginaali on korkeintaan 1,9% suuntaansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kritisoi maan senaattia siitä, että se pyrkii rajoittamaan presidentin sotavaltuuksia Irania vastaan. Senaatti hyväksyi päätöslauselman asiasta tiistaina paikallista aikaa sen jälkeen, kun edustajainhuone oli hyväksynyt lauselman aiemmin tässä kuussa. Trumpin mukaan senaatin äänestys oli huonosti ajoitettu ja merkityksetön. Päätöslauselman mukaan presidentin tulee hakea kongressilta hyväksyntä sotatoimille, jos ne jatkuvat yli 60 päivää. Päätöksen merkitys on kuitenkin pitkälti symbolinen, sillä se ei vaadi presidentin allekirjoitusta, eikä sillä ole varsinaista lainvoimaa. Kreikassa matkailu- ja ravintola-alan liitto on suunnitellut järjestävänsä tänään koko maata koskevan vuorokauden mittaisen lakon. Kreikka on yksi kesän suosituimmista matkakohteista. Kreikkalaisen Proto-teemalehden mukaan pääkaupunki Ateenaan ja lukuisiin muihin kaupunkeihin on suunniteltu mielenosoituksia. Lakoilla vaaditaan muun muassa korkeampia palkkoja. Lakot ovat osa suurempaa liikettä, jossa on mukana myös esimerkiksi rakennusalan ja kaupan alan työntekijöitä. Viljelykasvien kuivuus on helpottanut sateiden myötä, kertoo Pro Agria. Kasvuolosuhteet ovat viljelykasveille tällä hetkellä hyvät, ja kasvukausi on valtaosassa maata noin viikon tavanomaista edellä. Pro Agrian mukaan myös mansikan kypsyminen avomaalla on edennyt joutuisasti juhannuksen lämpimien säiden ansiosta. Avomaan mansikan itsepoimintakausi on alkamassa. Mansikkakaudesta on Pro Agrian mukaan odotettavissa pitkä alueellisten erojen, viileähkön sään sekä laajan lajikekirjon vuoksi.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Pilvistä on, mutta poutaista tällä hetkellä. Lämpötila hiukan reilussa 12 asteessa ja heikkoa kaakkoistuulta. Kyllä noiden pilvien tuosta pitäisi lähteä hälvenemään, nimittäin aamupäivällä ja myöskin iltapäivällä luvassa puoli pilvistä, ainakin tämänhetkisen ennusteen mukaan. Ja illalla paistaa aurinko. Tämän päivän ylin lämpötila noin 18 astetta.
8: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
6: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei parallaan, hyvää huomenta. Täällähän sitä ollaan ja kello on 8:08. Keskiviikko, 24. päivä kesäkuuta. 8:15 tällä viikolla, koko loppuviikon arkipäivä aamuisin, luvassa Suomi Areena Info. Eilen toimitusjohtaja Antti Lehtonen vieraili studiossa ja tänään tänne on saapumassa kumppanuuksista ja kehityksestä vastaava johtaja Saara Iivari parin biisin jälkeen. Kannattaa siis ehdottomasti pysyä kuulolla. Lene Marlinilta kohta Unforgivable Sinner. Laitetaan ennen sitä soimaan vielä Ahdilta ja Beemiltä Tähdet.

0: Se oli Lenny Marlin Unforgivable Sinner. Kello on aika lailla varttia yli 8. Se tarkoittaa tällä viikolla sitä, että on Suomi Areena Infon aika. Ja tänään vieraana kumppanuuksista ja kehityksestä vastaava johtaja Saara Iivari. Hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta.
0: Hei, Suomi Areena starttas eilen. Millä fiiliksellä toisen päivän kimppuun?
1: Aivan mahtavalla fiiliksellä. Meillä oli eilen hyvä päivä, hyvä sää ja tuntui, että ihmiset löysivät meidän tuonne uudelle festivaalialueelle. Oli kivasti pöhinää kaikilla lavoilla ja tästä on hyvä jatkaa tähän päivään.
0: Sä olet aloittanut Suomi Areena Pestissä tänä vuonna. Mitä sun työnkuvaan kuuluu? Tämä on ilmeisesti ihan uusi juttu, tämä kumppanuuksista ja kehityksistä vastaava johtajan Pesti.
1: Joo, meillä yhtiö siis kasvaa koko ajan, että siinä mielessä tämä mun työ on nyt uusi ja totta kai iso osa sitä mun työtä on tällä hetkellä just miettiä sitä, että mitä me voidaan tehdä Suomi Areenasta vieläkin parempaa ja kehittää sitä joka vuosi. Ja sitten tietenkin kun ilmaiseksi tämäkään tapahtuma ei synny, että se vaatii resursseja, niin sitten meidän kumppanit, tietenkin me koitetaan keksiä mahdollisimman mahtavia tapoja heille hyödyntää tapahtumaa ja olla läsnä sitten siinä ja meidän tekemisessä muutenkin.
0: Suomi Areena-tapahtuma kestää, yleisö näkee sen 4 päivää, tämän Suomi Areena, mutta sitä työtä taustalla tehdään ympäri vuoden ja se on hyvinkin pitkäjänteistä, niin millaisesta aikajanasta puhutaan, jos kyse on esimerkiksi näistä kumppanuuksista?
1: Sehän on pitkäjänteistä työtä, mitä me tehdään, eli lähtökohtaisesti myöskin tietenkin puhutaan ylivuotisista kumppanuuksista, koska se on kaikille yleensä kannattavampaa, että ei tehdä kerran, vaan yleensä se, että tehdään useamman kerran, useampi vuosi peräkkäin tai kehitetään sitä kumppanuutta, vaikka laajennetaan sitä, syvennetään sitä eri tavalla sit näkymään tuolla meidän ihan vaikka festivaalin alueella, niin se on kaikille molemminpuolista hyötyä yleensä. Mä uskon siihen itse, että kaikissa tämmöisessä kumppanuustekemisessä niin pitkäjänteisyys ja sellainen tavallaan yhteisen syvyyden löytäminen, jossa kummankin sekä meidän että kumppanin tavallaan niin kuin tavoitteet ja semmoinen ydin näkyy, niin se on fiksua tekemistä ja kaikilla tavoilla.
0: Ja tavallaan tässä tämänvuotinen teema luottamus tulee myös tietyllä tavalla tässä hyvin esiin.
1: No, sinäpä sen sanoit, siis ehdottomasti tämähän on niin kuin yhteistyötä ja luottamusta aivan niin kuin tosi isossa kuvassa ja pitkäjänteisyyttä sit sitä kautta, joku ehkä helposti ajattelee, että tapahtumaa 4 päivästä tapahtumaa tehdään sillä kertarykäyksellä tuossa kevään ajan, mutta kyllä me tehdään sitä 365 päivää vuodessa teemathan esimerkiksi tähän vuoteen niin on suunniteltu jo viime vuoden syksyllä tai melkein niin kuin edellisessä tapahtumassa, että sitä lähdetään rakentamaan sitten aina sitten vuoden syklissä käytännössä.
0: Eilen toimitusjohtaja Antti Lehtinen sanoi, että tämä teema luottamus on todella kolahtanut. Oletko sä samaa mieltä?
1: No mä oon kyllä tosi samaa mieltä, että on ollut siis upeata nähdä, että meillä on siis noin 300 organisaatiota, jotka järjestää täällä itse tai meidän kanssa tapahtumia, lavakeskusteluja ja muuta ohjelmaa. Ja jos katsoo tätä meidän ohjelmaa, niin sieltähän siis läpileikkaavasti näkee, että se luottamus on niin kuin melkein otsikkotasollakin tosi monessa keskustelussa mukana. Ja ihmiset on löytänyt, organisaatiot on löytänyt niin kuin oman tavan käsitellä luottamusta, on se sitten ollut vaikka yrityksiin tai yhteiskuntaan tai vaikka järjestötoimintaan liittyvää. Ja se on ollut tosi hieno nähdä.
0: Tänään ja huomenna torstaina on Suomi Areenan, voisiko sanoa, tämmöiset superpäivät. Huomenna Kanadan entinen pääministeri puhuu luottamuksesta ja kansainvälisen politiikan käänteestä. Ja tänään lavalle nousee David Pelikoo, joka keskustelee Susan Inestupin kanssa seksuaalisen väkivallan estämisestä. Tosi rankka aihe. Millaiset odotukset, miten tämä mahdetaan ottaa vastaan?
1: Erittäin kiinnostavaa nähdä. Mitä nyt on tässä puhunut vaikka eilen ihmisten kanssa, monet odottaa iltaa ja just ehkä vähän semmoisilla ajatuksilla, että kuinkahan niin kuin nimenomaan rankasta aiheesta puhutaan. Muistetaan, että me puhutaan ihan välttämättömästä aiheesta ja tuntuu, että ehkä tämän tyyppiset kehityskulut tällä hetkellä Suomessakin on vähän huolestuttavia, että Suomessa tällä hetkellä tilastot näyttää, että meidän maasta on tullut niin kuin vaarallinen naisille tai vaarallisempi naisille kuin se on ollut aikaisemmin, eli hän puhuu niin kuin tärkeästä aiheesta, jota meidän kaikkien pitää ehkä pysähtyä kuuntelemaan, vaikka se tuntuisi vähän ikävältä. Ja nyt muistetaan kuitenkin, että hänen pääviestinsä hän on ollut tässä työssä nimenomaan se, että hän ei niin kuin, hän ei varmastikaan tule niinkään puhumaan väkivallasta, vaan siitä, että mitä meidän pitäisi tehdä, jotta me voidaan taistella sitä vastaan.
0: Estämisestä.
1: Kyllä, nimenomaan. Eli, ja ennen kaikkea just siitä, että miten, se on kaikkien asia. Se ei ole vain naisten asia.
0: Ja oli juuri sanomassa, että kuinka tärkeänä pidät sitä, että mies puhuu tästä asiasta.
1: No aivan valtavan tärkeänä, että se on siis niin kuin hän on tavallaan noussut itse omalla persoonallaan tästä puhumaan Ranskassa ja aloittanut siis liikkeen, jossa nimenomaan tunnetut ranskalaiset miehet ovat esimerkiksi nousseet omilla kasvoilla niin kuin tämän liikkeen keulakuviksi ja ajavat asiaa ja niin kuin tuovat konkreettisesti esiin, että mitä kaikkeen tulisi tehdä, niin äärimmäisen kiinnostava keskustelu.
0: Toki tänään puhutaan paljon muustakin. Saara, mitkä on Saara Iivarin tärpit keskiviikolle?
1: No se on hirveän vaikea kysymys, kun meillä on niin valtavasti hirveän hyvää ohjelmaa, mutta mä olen itse suuri kulinaristi tai pidän hyvästä ruoasta, niin meillä on ruokapäivä tänään tuossa Satakuntalavalla ja siellä on ihan niin kuin hurjan kiinnostavia keskusteluita paljon eri tavallaan siihen ruokaan ja kulinarismiin ja myöskin ruokavientiin liittyvää keskustelua, että se on musta kiinnostavaa. Sitten meillä on suurlähettiläitä lavalla pohjoismaisessa päivässä muun muassa, eli siellä on paljon myöskin kiinnostavia juttuja tänään. Et mä luulen, että jokainen löytää sieltä varmasti omansa. Ja ehkä mun vinkki tai tärppi on se, että hakisi myös niitä keskusteluita, jotka on ehkä itselle vähän vieraita tai josta olisi vaikka lähtökohtaisesti eri mieltä. Koska mä ajattelen, että meidän festivaalin ehkä yksi hienoimpia asioita on se, että sä voit haastaa omaa ajattelua, löytää niitä uusia kulmia ja ehkä löytää jotain yhteistä ihmisen kanssa, joka on muuten, tai sä oot ajatellut, että on sun kanssa tosi eri mieltä tai että te ette tule toimeen. Koska se on mun mielestä tämän yhteiskunnallisen festivaalin ehkä hienoin puoli, että keskustelusta voi löytää jotain sellaista, joka sitten tuo erilaisia ihmisiä yhteen ja yhdessä sitten rikastuttaa meidän ajattelua.
0: Olipas äärimmäisen hyvä pointti kyllä tämä. Kiitos tosi paljon Saara, kun pääsit paikalle ja ihan mahtavaa jatkoa Suomi Areena viikolle.
1: Kiitos.
2: On vaan yksi Räpsö, vaan yksi Grödieikka ja vaan yksi Radiopori. Rakastamme Pori.

0: Tämä oli Kygo ja One Republic Chasing Paradise. 8.26 näyttää kello ja kiitokset vielä kumppanuuksista ja kehityksestä vastaavalle johtajalle Saara Iivarille, joka kävi äsken Suomi Areena infoa meille lataamassa. Ja sen verran muistutan vielä, että toki noita paperisia ohjelmalehtisiä löytyy tuolta Etelärannasta ja myöskin tota hotelleiden auloista muuten, mutta kannattaa kurkata suomiareena.fi, niin sieltä digitaalinen versio on ainakin aina ajan tasalla. Kohta jatketaan Queenin biisillä I Want to Break Free.
1: Radio Pori. Heinäkuu. Musiikki. Piknik. Ystävät. Porjats. Ainutlaatuinen musiikkitapahtuma keskellä Poria vehreällä Kirjurinluodon areenalla. Tule sinäkin ja tunne Porjats-fiilis. Tänä vuonna Seal, John Legend, Tom Odell ja monet muut huiput. Katso lisää porjats.fi. On vain yksi Porjats.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Huikooks! Lähde messiin hyväntekeväisyysotteluun Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun Pesäkarut kohtaa Rauman Feran. Ottelu isäntänä Securitas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
10: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
9: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
10: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
9: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
10: Aivensilla.
9: Niin just. Aivens vaihtoliising.
10: Oh, se on joo, just noin.
11: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens. Better with every move.
12: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
13: Hei, kuka ajaa?
14: Mä oon juonut vaan 4.
15: No, mä oon itse asiassa poltellut.
16: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
13: No totta kai, obviously näin.
16: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
17: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
18: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Niniltä soi I Want to Break Free. 8.33 on kello. Eilen oli historiallinen päivä, nimittäin Yhdysvaltojen jäänmurtajien osien valmistus alkoi Porissa. Ja viime lokakuussahan Suomi ja USA sopivat tästä jäänmurtajan rakentamisesta. Innosea-konsernin perustaja James Davies kertoo, että Suomi on ainoa maa, joka osaa rakentaa hyviä jäänmurtajia, aikamoinen sulka hattuun. Mutta tilannehan on se, että myöskin on aika vaikea saada työntekijöitä ja oppisopimuskoulutustakin ollaan tämän takia käynnistämästä ja se on hieno asia. Jäänmurtaja-asiaa tulossa myös vielä tänään aamulähetyksen puolella 10:00 jälkeen, joten kannattaa ihan ehdottomasti pysyä kuulolla. Nyt Alex Warrenilta Fever Dream.

0: Alex Warren ja Fever Dream. Yhdestä Suomi-areenan hyvin sympaattisesta uudesta jutusta mun on ihan pakko sua muistuttaa, nimittäin festivaalijuna tarjoaa aika lailla ihanan uuden tavan siirtyy keskustelusta toiseen tämän kesäisessä Suomi-areenassa. Ja tosiaan tämä siis kulkee. Junan kulkureitti on Puuvillan kauppakeskuksen sisäpihan pysäkiltä Etelärantaan. Sieltä sitten Hallituskatua Raatihuoneen puistoon, Antinkatu takas Kauppatorin ja Kallenkallelan kadun risteykseen ja siitä takaisin Puuvillaan Porin kirkkopuiston kautta. Noi pysäkit merkitään tai on merkitty festivaalijuna kyltein ja totta kai tuohon reittiin pääsee vielä tutustumaan vaikka sieltä Suomi-areenan verkkosivuilta. Ja tämä festivaalijuna, se kulkee nyt päivittäin non-stoppina 10-18, totta kai kuljettaja välillä pienen tauon tarvii pitää. Ja kyytiin voi maksutta hypätä. Tämä on hauska, oikein ihana, sympaattinen uudistus. Nyt jatketaan Eerinin biisillä, on elämä laina.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Erin on elämänlaina. 8.42 näyttää kello. 13 astetta ulkona tällä hetkellä lämpötila. Tuommoista pilvipoutaista. Kyllä sen siitä 5 astetta pitäisi vielä nousta tuon lämpötilan sinne 18 asteeseen. Ihan mukava. Post Malone ja Morgan Wallenia tulossa kohta. I had some help.
1: Radio Pori.
2: Mihin tässä maailmassa enää voi luottaa? Kirkko Suomi-areenalla kutsuu keskustelemaan luottamuksesta. Kansalaistorilla kohtaat Porin seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Voit nauttia piispan torikahvit sekä poiketa kirkkoveneellä. Uudella kirkkolavalla Suomi-areena ohjelmaa joka päivä ja Keski-Porin kirkossa musiikkia, torkkuja ja iltaisin piispojen vetämiä keskusteluja. Tule mukaan rakentamaan luottamusta. Koko ohjelma kirkkoporissa.fi.
3: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
4: Sittari hoitaa.
5: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
6: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
7: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
8: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
9: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
8: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
10: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
11: Sukeltakaa syvemmälle.
12: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
14: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Post Malone ja Morgan Wallen, I had some help. Kello on 9:11 ihan justiinsa. Sukelletaan ihan hetkeksi ajatuksissa Porijatseille, nimittäin Kari Koira esiintyy perjantaina 17. heinäkuuta päälavalla. Hän on rap- ja R&B-artisti. Hän nousi suomalaisten tietoisuuteen debyyttialbumillaan Koira, joka oli itse asiassa arvostelu- ja myyntimenestys. Ja tota levyä pidetään yhtenä suomalaisen modernin hip-hopin ja R&B:n avainteoksena. Ja siellä se albumi sisälsi hittejä, kuten Lähe mun kaa, Kaikki tai ei mitään ja Amerikan kotka liitä. Ja itse asiassa toi Lähe mun kaa kuullaan Kari Koiralta ihan justiinsa. Sen verran vielä voisi vähän valottaa Kari Koiran musiikkia, että se pohjaa tosi paljon amerikkalaiseen 90-luvun soul- ja R&B-musiikkiin. Se on moderni, mutta se tuntee hyvin kyllä sitä soulin historiaa ja vähän funkahtaakin tämä tuotanto ja ammentaa sitä nostalgiaa sinne. Ja oikeastaan ehkä sen takia Kari Koiran musiikki, se puhuttelee jopa yli noiden genrerajojen.
1: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Porijats.

0: Korjat-artisti.
1: Eikö se ollut ihana tunnelma? Se oli karrikoira lähe mun kaa. Menee muuten aivan sata varmasti mun tän kesän soittolistalle. Hyvä biisi on seuraavakin Lady Gagan Always Remember Us This Way. Ja sen jälkeen tulossa tuorempia uutisia ja säätietoja.

0: ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasepänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
1: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. kultaseppadalberg.fi.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kesä ale veikon.
8: Se toimii.
7: Kesä ale veikon.
8: Se toimii.
7: Veikko twistaa jo oi. Tarjoushinnat kun soi.
8: Kesä ale, se on sale mahtavaa.
7: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule

0: Hei sinä! Onks tää sun auto?
1: Joo. Mitä sä teet?
0: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
1: Kenen luvalla? Mitä listaa?
0: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
0: Ah, tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Kuussa reilut 75%. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021. Tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus. Rovaniemi säilytti viime vuodesta ensimmäisen sijansa asuntosijoittajien kaupunkirankingissa, kertoo Suomen vuokranantajat. Kaupunkirankingissa Suomen 27 suurimman kaupungin houkuttelevuutta arvioidaan asuntosijoittajien näkökulmasta. Pääkaupunkiseudun kaupungit pitävät listan häntäpäätä. Helsinki on sijalla 26, eli toisiksi viimeisenä. Suurin nousija oli Hämeenlinna, joka nousi 4 sijaa viime vuodesta. Hämeenlinna on nyt listan kakkossijalla. Ranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen kaupunkikohtaisiin laskelmiin 7 eri mittarilla. Saksan, Ranskan, Britannian, Italian ja Puolan johtajat eli niin kutsuttu E5-ryhmä tapaa tänään Berliinissä. Kokousta isännöi Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Yhdysvalloissa vieraileva sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte osallistuu keskusteluihin etäyhteydellä. Johtajien on tarkoitus valmistella Turkin Ankarassa heinäkuussa järjestettävää Naton huippukokousta. Lisäksi heidän odotetaan keskustelevan Ukrainasta ja Lähi-idän tilanteesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kritisoi maan senaattia siitä, että se pyrkii rajoittamaan presidentin sotavaltuuksia Irania vastaan. Senaatti hyväksyi päätöslauselman asiasta tiistaina paikallista aikaa sen jälkeen, kun edustajainhuone oli hyväksynyt lauselman aiemmin tässä kuussa. Trumpin mukaan senaatin äänestys oli huonosti ajoitettu ja merkityksetön. Päätöslauselman mukaan presidentin tulee hakea kongressilta hyväksyntä sotatoimille, jos ne jatkuvat yli 60 päivää. Päätöksen merkitys on kuitenkin pitkälti symbolinen, sillä se ei vaadi presidentin allekirjoitusta, eikä sillä ole varsinaista lainvoimaa.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi presidentin puistokadulla.
6: Tällä hetkellä pilvistä, mahdollisesti saattaa jokunen pisara vettäkin alas tulla. Ei ainakaan kyllä tällä hetkellä siltä näytä, kun ikkunasta ulos katsoo. Lämpötila on hiukan reilussa 13 asteessa ja heikkoa kaakkoistuulta. Kyllä pilvien tuosta pitäisi lähteä hälvenemään aamupäivällä ja myös iltapäivällä luvassa ennusteen mukaan puolipilvistä. Ja illalla sitten aurinko paistaa. Tämän päivän ylin lämpötila noin 18 astetta.
5: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Oikein mukavaa keskiviikko huomenta. Se on 8:08 tuo kello. Ja tänään eletään kesäkuun 24. päivää. Olipas se vaikeasti sanottu. Oikein hyvää aamupäivää tai huomenta. Kumpaa tämä nyt sitten sulle merkitseekään tämä kello 9 aika. Porin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt salaisessa kokouksessaan toukokuussa Pori Energia Oy:n lisärahoituksen, ja tästä nyt kirjoittaa tuoreeltaan Satakunnan Kansa. Kurkataan nyt parin biisin jälkeen, että mistä on kyse tällaisessa salaisessa kokouksessa. Haloo Helsinki, ja nyt voiko enkelitkin eksyä siihen perään Bossonin One in a Million.

Bossanilta soi One in a Million, kello on 16 minuuttia yli 9, oikein kivaa keskiviikkoa. Satakunnan Kansa kirjoittaa, että Pori Energia pyysi hyväksyntää lisärahoitukselle salaisessa kokouksessa. Ja nämä uudet rahoitusjärjestelyt nyt rikko pahemman kerran kaupunginhallituksen ja valtuuston rivejä. Nimittäin tehdystä päätöksestä jätettiin runsaasti eriäviä mielipiteitä. Porin kaupunginvaltuuston toukokuussa pitämän salaisen kokouksen sisältö on siis osin paljastunut, vaikka läheskään kaikkea aineistoa ei salaiseksi luokiteltuna ole julkisuuteen annettu. Ja tuossa kokouksessa oli kyse Porienergian tarvitsemasta lisärahoituksesta, jossa se pyysi yhtiön enemmistöomistajana toimivalta kaupungilta ennakkokäsityspyyntöä. Rahoitusjärjestelyn jälkeisten yhtiön lainasitoumusten enimmäismäärä on yhtiön mukaan enimmillään semmoinen 420 miljoonaa euroa, ja lisärahoitus on tarkoitus hankkia lähtökohtaisesti yhtiön nykyisiltä rahoittajapankeilta. Tämän rahoitusjärjestelyn pohjana olisi yhtiön nykyinen rahoituskokonaisuus, minkä vuoksi sitten rahoituksen keskeisten ehtojen arvioidaan säilyvän lähtökohtaisesti nykyisen rahoituksen ehtoja vastaavina, mutta samassa yhteydessä yhtiö pyrkii kuitenkin neuvottelemaan rahoitusehtoihin tiettyjä parannuksia, jotka lisäisi sitten yhtiön taloudellista liikkumavaraa ja rahoituksen joustavuutta. Ja kaupunginvaltuusto on jo aiemmin tammikuussa tehnyt päätöksen Porienergian osakkeiden panttaamisesta yhtiön rahoitusjärjestelyjä varten. Nämä on aika mielenkiintoisia nyt sitten joo. Ja jatketaan tästä aiheesta vielä Benjaminin ja Pessin jälkeen paremmin kuin kukaan muu soi nyt.

0: Ennen tätä Benjaminin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu biisiä kerroin, että Purin kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa salaisessa kokouksessa Puri Energia Oy:n lisärahoituksen, mutta tämä päätös jakoi kyllä valtuuston rivejä. Nimittäin valtuutettu Jarno Joensuu esitti päätöksen hylkäämistä ja 20 valtuutettua ja varavaltuutettua jätti myös eriävän mielipiteen. Eikä toi oli aika tiukka. Loppujen lopuksi päätös jako valtuuston rivejä ja tämä hylkäysesitys, se kaatui äänin 32-27. Eli ei mikään semmoinen suoranainen niin kuin yksimielinen veto kyllä ollut tämä. Mutta näin se on, että hyväksytty on Pori Energian lisärahoitus. Kohta jatketaan Pinkin musiikilla, tulossa on Try.
1: Radio Pori.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla.
4: Mihin tässä maailmassa enää voi luottaa? Kirkko Suomi-areenalla kutsuu keskustelemaan luottamuksesta. Kansalaistorilla kohtaat Porin seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Voit nauttia piispan torikahvit sekä poiketa kirkkoveneellä. Uudella kirkkolavalla Suomi-areena ohjelmaa joka päivä. Ja Keski-Porin kirkossa musiikkia, torkkuja ja iltaisin piispojen vetämiä keskusteluja. Tule mukaan rakentamaan luottamusta. Koko ohjelma kirkkoporissa.fi.
5: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
6: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Teknikka.
1: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
2: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
2: Sittari hoitaa.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Pinkiltä soi Try, kello lähenee 9:30. Suomi Areena, se starttasi eilen, tänään pukkaa toista päivää. Ja miten tämä nyt on, kun Suomi Areena on siirtynyt tuonne Etelärannan suuntaan, niin onko keskusta hiljaisempi kuin esimerkiksi viime vuonna? Tästä jatketaan Jullen kanssa heti Miles Smithin jälkeen. Tämä on Stargazing.

0: Miles Smithiltä soi Stargazing. Oikein mukavaa keskiviikkoa, Julle.
1: Hyvää huomenta. Mukavaa uutta päivää.
0: Mukavaa uutta päivää, kyllä. Eilen starttasi Suomi Areena uudistetulla paikallaan tuolla Etelärannassa. Miltä muuten on sun mielestä näyttänyt kaupungin meno?
1: No ihan siis hyvältä. Toki nyt sen nyt tässä siis keskustassa huomaa, että sinne Etelärantaan kyseinen tapahtuma on painottunut. Toki nyt eilen oli vasta ensimmäinen päivä. Toivottavasti näkyisi myös enemmän täällä keskustassa. Toki se nyt hiukan tänne siis porukkaa syöttää. Toki Eteläranta nyt on siis Porin keskustaa, ei siis siinä mitään.
0: Mutta onhan sinne nyt kivenheitto ainakin.
1: Niin, kyllä sitten tarvii sit vähän kävellä.
0: Niin, pari korttelia ainakin.
1: Joo, mutta siis hyvä meininki kaikin puolen. Kiva nähdä ihmisiä, että Pori sykkii, niin kuin mikä oli joskus tämmöinen vanha slogan. Mutta tosiaan tässä Vilkunan Harri, saatetaan aiheesta puhua myös Poristaudunnelmassa tulevana perjantaina, niin tätä tämmöistä siis perinteistä Suomi-areena vaatetusta, niin ei ole näkynyt.
0: Eikö?
1: Ei siis.
0: Voiko sä vielä valottaa, jos joku nyt ei ihan ole kartalla siitä, että mitä tarkoittaa perinteinen Suomi-areena vaatetus, niin annas tulla.
1: Siis tämmöinen perinteinen Suomi-areena, siis miesten vaatetus, on siis että valkoiset tennarit, punaiset housut, ehkä pikeepaita ja sitten tämmöinen niinku sininen blazeri. Et se on ollut, niinku, se ollut kovassa niinku huudossa aiempina vuosina, mutta tänä vuonna jotenkaan ei ole näkynyt.
0: Mä vähän lisäisin tuohon vielä, että jos ei se ole se pikeä paita, esimerkiksi vaaleanpuna, niin se voi olla myös kauluspaita, ohut, vaalea, kukkakuosilla.
1: Se on myös Joo. hyvä, se on myös hyvä. Mutta siis tämmöistä ei jotenkin ole menty tämmöiseen niinku, taksikuljettajan kalsarin siniseen kauluspaitaan ja sitten tämmöiseen niinku, tumman siniseen blazeriin. Että tämmöistä siis miesten värihulluttelua.
0: Kalsarin siniseen!
1: Siis Black Horse kalsarin sininen. Semmoinen vaalea sininen.
0: Joo, mä tiedän, mutta toi voisi tavallaan onkin värikarttaa, joo, lisätä.
1: Ystävälleni pyöräkauppias Tomi Kaupila oli joskus tämmöinen kalsarin sininen, olisiko se ollut transporteri vai transiitti? Transporteri.
0: Ai että. Se jotenkin mun on pakko kyllä myöntää, että no sininen ei kuulu mun lempiväreihin noin niinku muutenkaan, mutta jotenkin tämä nimitys kalsarin sininen, niin se tekee jotenkin vielä siitä asteen verran sellee luontaan työtävämmän.
1: Joo, mutta se on esimerkiksi niitä, mitä presidentti Stuppalla käyttää.
0: Se siis on totta, ja hän ei ole ollenkaan luotaan työtävä, mutta toi kalsarin sininen. Joo. Olisiko jotain muita hyviä? Tämä menee vähän siihen sinapin keltaisen niinku rinnalle, mutta niinku kalsarin sininen.
1: Mutta sitten marimekkokuosi on ollut vahvasti käytössä. Kyllä. Naisilla sitä näkyy myös
0: kukkakuosia muutenkin.
1: Kukkakuosia, mm-hmm. Se on jotenkin semmoinen. Marimekkokrathalaukut näyttää olevan tämmöinen siis suomeranan vakioasuste.
0: Kyllä, mutta toivotaan siis, että myöskin tänne ihan Eetun aukiollekin asti tätä sakkia riittäisi vielä tällä viikolla.
1: Eiköhän sitä tule.
0: Pistetään joku bileet tuossa pystyyn.
1: Kyllä. Omat bileet.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Se oli Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. 9.43 on kello tällä hetkellä. 14 näyttää lämpömittari. Tämän hetken purin lämpötilaa pilviseltä näyttää. Tuosta se kyllä pitäisi alkaa hiukan rakoilemaan ja hyvä niin. Marconin musiikkia kuullaan kohta. Walking in Memphis.
1: Radio Pori. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.
8: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
9: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
10: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
11: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
12: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
13: Sittari hoitaa.
14: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Marcone Walk in Memphis. Luipas mielenkiintoisen jutun Menaisten sivulta netistä, nimittäin yllättävä yksi taito voi enteillä menestystä elämästä, ja ilmeisesti nykyihmisiltä moniltakin tämä taito puuttuu. Ja tämä ei ole siis älykkyys tai lahjakkuus, mistä nyt puhutaan, vaan tutkimusten mukaan tylsyyden sietokyky, se ennustaa menestystä paremmin kuin älykkyys, motivaatio tai jopa se lahjakkuus. Ja sen tylsyyden sietämisessä hän on ennen kaikkea kyse sitkeydestä, ja tutkimussarjassa havaittiin, että tylsyyttä sietävät jaksaa tehdä sitkeästi töitä niiden tavoitteiden eteen. Ja tämä tylsyyden sietäminenhän voi olla ärsyketulvaan tuttuneelle nykyihmiselle oikeasti tosi vaikeeta. Ja aivotutkija Mona Moisala kertoo arjen keskittymiskyvyttömyyden lisääntyneen tosi selvästi viime vuosina tämän meidän käyttämän teknologian vuoksi. Mutta tylsyyden sietämisen taitoa voi kehittää esimerkiksi vähentämällä sitä ruutuaikaa, lopettamalla multitaskaaminen ja harjoittamalla tietoista läsnäoloa. No niin, ryhdytään tietoista läsnäoloa harjoittamaan, kuunnellaan samalla Erika Wiikmanin Syntisten pöytä.

Mä haluaisin kyllä tonne mukaan. Ainakin kärpäseksi kattoon syntisten pöydän näkemään. Ketä kaikki siellä oikein mahtaisi olla, se mua kiinnostaa oikeinkin kovasti. Joka tapauksessa kello on ihan justiinsa 9:55. Se tietää sitä, että uutisia kohden mennään, samoin myös säätietoja. Tulossa totta kai. Otetaan Bonnie Tylerin Total Eclipse of the Heart kuitenkin vielä ennen uutisia.

0: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100 84 997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
1: Se, että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
2: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Ilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
7: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
9: Joo, että ja tehdä näin. Tehdä
10: on tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
11: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
5: Pääkaupunkiseudun kaupungit pitävät listan häntäpäätä. Helsinki on sijalla 26, eli toisiksi viimeisenä. Suurin nousija oli Hämeenlinna, joka nousi 4 sijaa viime vuodesta. Hämeenlinna on nyt listan kakkossijalla. Ranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen kaupunkikohtaisiin laskelmiin 7 eri mittarilla. Saksan, Ranskan, Britannian, Italian ja Puolan johtajat eli niin kutsuttu E5-ryhmä tapaa tänään Berliinissä. Kokousta isännöi Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Yhdysvalloissa vieraileva sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte osallistuu keskusteluihin etäyhteydellä. Johtajien on tarkoitus valmistella Turkin Ankarassa heinäkuussa järjestettävää Naton huippukokousta. Lisäksi heidän odotetaan keskustelevan Ukrainasta ja Lähi-idän tilanteesta. Ranskassa helleaalto on aiheuttanut laajan sähkökatkon maan länsiosassa. Paikallisviranomaisten mukaan noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Sähkökatkon syynä on todennäköisesti kuumuudesta johtuva muuntajan rikkoutuminen. Kukaan ei loukkaantunut muuntajan vaurioitumisessa. Ranskassa oli eilen vuoteen 1947 ulottuvan mittaushistorian kuumin päivä. 30 mittausasemalta saatu päivä- ja yölämpötilojen keskiarvo oli liki 30 astetta.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Fortum on tehnyt päätöksen sulkea ja purkaa Meriporin hiilivoimalaitoksensa, kertoo yhtiö tiedotteessaan. Tuotantotoiminta loppuu ja voimalaitos suljetaan pysyvästi 1. maaliskuuta 2027 alkaen. Fortum ja Porin kaupunki hakevat Meriporin Tahkoluodon alueelle voimakasta uutta kasvua yhteistyössä muiden teollisten toimijoiden kanssa ja aluetta kehitetään kansallisesti merkittäväksi puhtaan siirtymän teollisuusalueeksi. Porin kaupungin valtuusto hyväksyi kesäkuussa 2026 Tahkoluoto Paakarit osayleiskaavan, joka luo edellytykset uusille investoinneille ja monipuoliselle teolliselle toiminnalle. Voimalaitosalueelle menevä voimalinja säilyy alueella edelleen, jotta aluetta voidaan kehittää uutta sähköä vaativaa toimintaa varten.
6: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Pilvistä. Mahdollisesti saattaa jokunen pisara vettäkin alas jossakin päin tulla. Lämpötila semmoinen 14,5 astetta tällä hetkellä ja heikkoa itätuulta. Edelleen odotellaan, että pilvet tuosta lähtisi hälvenemään, nimittäin ennusteen mukaan aamupäivällä ja myöskin iltapäivällä luvassa puoli pilvistä. Illalla sitten saadaan jälleen nauttia auringonpaisteesta. Tämän päivän ylin lämpötila on noin 18 astetta.
6: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Suomen porilaisin aamu ja Taru Virtanen. Radio Pori.
1: 40 vuotta.
2: 40 vuotta tuli jo itse asiassa viime vuotta vuonna täyteen. Kello on 8 minuuttia yli 10. Oikein mukavaa keskiviikkosta aamupäivää. 24. päivä kesäkuuta on tänään. Eilen oli aika lailla semmoinen historiallinen hetki, tai koettiin nimittäin. Helsinki Shipyard ja Sata Shipbuilding toimittaa yhdessä ensimmäiset koskaan Suomessa rakennetut Yhdysvaltain hallituksen jäänmurtaja-alukset. Ja eilen todellakin koettiin historiallinen hetki ja teräksen polttoseremonia tuolla Mäntyluodossa. Ja Taru Saine oli tuolla teräksen polttoseremoniassa mukana. Ja tässä viimeisellä tunnilla päästään kuulemaan pätkä tai haastattelut, nimittäin Sata Shipbuildingin toimitusjohtaja Niko Suomela, työministeri työ- ja elinkeinoministeriöstä Matias Marttinen sekä myöskin Davie Shipyards Finlandin toimitusjohtaja Mika Heiskanen äänessä tuossa molemmin puolin kello 12:30. Kannattaa ihan ehdottomasti pysyä kuulolla. Nyt Olli Haloselta, vähän rahaa, paljon rakkautta. Toihan kuulostaa ihan meikäläisen elämältä. Siihen perään Jasulta, don't go.

Yazoo, don't go. Kello varttia yli 10, 3 varttia meillä olisi yhteistä aikaa vielä jäljellä. Ihan mahtavaa, että sä oot ollut menossa mukana. Nyt palataan tuossa 10 uutisissa uutisoimaani ihan tuoreeseen asiaan Fortumista. Nimittäin tosiaan Fortum sulkee ja myöskin purkaa Meriporin hiilivoimalaitoksensa ja tämä tuotantotoiminta loppuu. Voimalaitos suljetaan pysyvästi ensi vuonna maaliskuussa, näin tosiaan Fortum tiedotteessa kertoo, ja sulkemispäätöksen taustalla on Fortumin päätös luopua hiileen perustuvasta energiatuotannosta vuoden 2027 loppuun mennessä. Meriporin hiilivoimalaitos on ollut huoltovarmuuskeskuksen käytössä maaliskuusta 2024 alkaen, ja tänä aikana laitos ei ole tuottanut sähköä koekäyttöä niin kuin lukuun ottamatta. Sopimus huoltovarmuuskeskuksen kanssa se päättyy tämän vuoden lopussa, minkä jälkeen sitten voimalaitos palaa sähkömarkkinoille talvella tammi- ja helmikuussa 2027 ennen sitä lopullista sulkemista, joka sitten tapahtuu ensi vuoden maaliskuussa. Eli tämä on ihan kertakaikkisen tuoretta tietoa. Nyt jatketaan Ariana Granden musiikilla. Tämä on Twilight Zone.

0: Ariana Grande ja Twilight Zone, kello on 20:20. Helsinki Shipyard ja Sata Shipbuilding toimittaa yhdessä ensimmäiset koskaan Suomessa rakennetut Yhdysvaltain hallituksen jäänmurtaja-alukset. Ja eilen koettiin todellakin historiallinen hetki, kun valmistus aloitettiin ja teräksen polttoseremonia oli myös tuolla Mäntyluodossa. Meidän Taru Saini oli paikalla teräksen polttoseremoniassa ja näihin tunnelmiin palataan hetken kuluttua. Ensin neljä ruusua luotsi vene.
1: Radio Pori.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
5: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
6: Puuvilla.
7: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
8: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
9: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
8: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
10: Mitä sä kirjoitat?
11: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
10: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
11: Nope.
12: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
13: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei olla koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Neljä ruusua, luotsi, vene. Nyt palataan eiliseen erittäin historialliseen hetkeen. Nimittäin Helsinki Shipyard ja Sata Shipbuilding toimittavat yhdessä ensimmäiset koskaan Suomessa rakennetut Yhdysvaltain hallituksen jäänmurtaja-alukset. Ja tosiaan eilen historiallinen hetki oli, kun tuotanto tuolla Mäntyluodossa alkoi ja myöskin siellä oli tämmöinen teräksenpolttoseremonia. Ensimmäisen kahden ASC-aluksen myötä Helsingin telakan ja Sata Shipbuildingin yhteenlaskettu henkilöstömäärä nousee vuoden aikana 1000 työntekijään. Ja tämä hankehan vahvistaa Suomen meriteollisuusklusterin kilpailukykyä ja lujittaa maan asemaa maailman johtavana jäänmurtajien suunnittelijana ja myöskin rakentajana. Taru Saine oli eilen paikalle tuolla teräksenpolttoseremoniassa ja seuraavaksi kuullaan Sata Shipbuildingin toimitusjohtajan Niko Suomelan sekä työministeri työ- ja elinkeinoministeriöstä Matias Marttisen haastattelut.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: Suomen ensimmäisen Yhdysvaltoihin toimitettavan jäänmurtajan rakentaminen aloitetaan ja juuri hetki sitten koettiin historiallinen hetki täällä Porin Mäntyluodossa. Sata Shipbuildingin toimitusjohtaja Niko Suomela, miten ylpeä olet tästä hetkestä ja tilanteesta täällä tällä hetkellä?
3: Kysymys on helppo, erittäin ylpeä niin meidän porukasta ja koko tämän seutukunnan puolesta, että onhan tämä nyt aika hieno homma. Ollaan tekemässä aikamoista historiaa ja saadaan olla täällä Mäntyluodossa etulinjassa tekemässä. Onhan tämä mahtava tilanne.
2: Minkälainen perinne täällä, kun nähtiin tällainen teräksenpolttoseremonia, niin kuvaile vähän tätä.
3: Laivarakennus ja tämän tyyppinen rakennus. Täällä pidetään erilaisia seremonioita ja tämä on yksi niistä tärkeimmistä, mikä vastaa ja aloittaa konkreettisesti tuotannon. Ja kuten tästäkin nähtiin, täällä oli hyvin paljon hyvin arvokkaita vieraita valtiosta ja Suomen valtiosta ja USAsta ja rannikkovartiostolta. Ja tämä on hyvin iso hetki. Tietysti tähän konkretisoituu se kaikki suunnittelu, kaikki etuvetestyö, mitä on tehty, niin tässä se nyt alkaa niinku muotoutua siksi laivaksi. Niin sen takia tämä on tärkeä. Näitä on sitten muitakin, mutta juhlitaan nyt tätä.
2: Ehdottomasti, mutta tarkoittaa sitä, että nyt kääritään hiat ja lähdetään töihin. Mitä se konkreettisesti tarkoittaa Mäntyluodon telakalle tässä vaiheessa?
3: No, tästä se alkaa. Nyt aletaan leikkaamaan terästä, niin kuin tuossa nähtiin pieni pätkä. Torstaina meille tulee 800 tonnia terästä lisää junalla. Taitaa olla yli 10 vuotta taukoa, kun täällä on juna viimeksi käynyt ja saadaan iso kasa terästä lisää. Toki meillä on sitä nyt jo, mutta siitä se lähtee se tekeminen ja jatkuu niin kauan, että murtajat lähtee sitten Helsingistä maailmalle. Et kyllä tässä nyt tehdään tämä vuosi ja ensi vuosi ainakin ja 28 puolellekin jonkun verran. Kyllä tässä niin kuin töitä riittää.
2: Minkälaisia komponentteja täällä tehdään?
3: No me tehdään lohkoja, näitä suurlohkoja, mitä tässä nähtiin jo aikaisemmin täältä lähtevän, niin samantyyppisiä me tehdään. Toki meillä kasvaa vaikeusaste niissä, eli meillä alkaa tulla enemmän myöskin tämmöisiä muotolohkoja. Et tarkoitus on täällä ennen pitkään Mäntyluodossa tehdä kaikki lohkot, mitä laivaan tarvitaan, niin silloin pitää tehdä myöskin ne kaikkein vaikeimmat.
2: Tänne on tietenkin haettu työntekijöitä kovalla tohinalla, mutta onko löydetty, mikä se työllisyystilanne on tällä hetkellä?
3: No me on löydetty aika hyvin. Toki kaikki kuulijat siellä, jos on yhtään halua, niin ei muuta kuin hakemaan, mutta on löydetty, mutta ei sitä sovi kiistäminen, että ei se helppo ole. Haetaan, koulutetaan, etsitään kaikin keinoin. Vielä on saatu se, mitä tarvitaan. Täällä on historiaa yli 50 vuotta ja täällä on moneen kertaan luotu nahkaa uusiksi ja nyt tehdään sitä taas, että uusi bisnesala meille ja kehitetään sitä eteenpäin. Et meidän nimi on Sata Shipbuilding ja ennen pitkään me tehdään täällä laivoja.
2: Ministeri Matias Marttinen, täällä on todistettu hyvin historiallista hetkeä Mäntyluodon telakalla, kun ensimmäisen jäänmurtajan rakennustyöt ovat alkaneet. Miten kuvailisit hetkeä ja työministerin näkökulmasta, kuinka ylpeä hetkestä olet?
4: Olen todella ylpeä tästä hetkestä ja valtavan iloinen siitä, että Porin saadaan lisää meriteollisuuden työpaikkoja. Nyt jo telakalle on palkattu iso määrä työntekijöitä ja tiedämme myös sen, että Davy aikoo palkata Poriin myös lisää työntekijöitä taas tulevina vuosina. Oikeastaan sanoa myös niin, että kun olen vuosien varrella käynyt täällä Mäntyluodossa ja telakalla aika monta kertaa, niin kyllä aistin nyt myös täällä väen keskuudesta ja myös siitä, mitä tässä telakkaa ja sen toimintaa kehitetään, että kyllähän nyt kuitenkin taas Mäntyluodon telakka on saamassa ihan uuden elämän myös taas vastaasti uudehkon omistajan osalta. Ja se on tosi hieno asia Porille ja koko Satakunnalle.
2: Niin, me olemme todella ison näytön paikan edessä. Minkälaisen?
4: Ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain historiassa maan hallinto ja poliittinen johto on siis päättänyt hankkia jäänmurtajia, jotka ovat siis viranomaisaluksia taas USA:n luokittelussa, niin maan rajan ulkopuolelta. Ja ne 4 jäänmurtajaa rakennetaan Suomessa. Ja tässä nimenomaan nyt täällä Porissa tehdään tätä työtä yhdessä taas Helsingin telakan kanssa, eli puhutaan siis todella, todella merkittävästä ja historiallisesta asiasta kaikkinensa.
2: Jos katsot tätä nimenomaan satakuntalaisministerin silmin ja maakuntaa ajatellen, niin kuinka tärkeä piristysruiske tämä on ihan koko teollisuutta ajatellen?
4: Tämä on valtavan tärkeä asia sekä Porilla, jossa tilauskantaa on nyt runsaasti, vastaasti Raumalla taas, jossa on ennätystilauskanta. Ja tämän päälle vielä meillä on kuitenkin maakunnassa, voisi sanoa, että siis iso määrä, varmaan ainakin toista saattaa olla enemmänkin yrityksiä, jotka tekee alihankintaa vastaasti näille taas sitten telakoille. Eli kyllä nämä työllisyysvaikutukset on meillä erittäin mittavat. Ja samaan aikaan vielä nähdään se, että kun tarvetta vielä taas uusille työntekijöille on, niin tämä on ehkä asia, mitä Porissa on pitkään odotettu, että sellainen ehkä uuden teollisen ajan alku voisi olla tulossa. Ja minusta se on nyt alkanut, kun tiedetään myös nämä kaikki muut investointihankkeet, mitä Porissa on vastaasti liikkeellä. TNT-tehdas Normarkussa kulkee eteenpäin, meriteollisuuden tilanne ja kaikki muut hankkeet, niin onhan tämä tosi hieno asia kaikkinensa.
1: Paikallinen Radio Pori.
0: Jatketaan jäänmurtaja-asialla vielä seuraavan biisin jälkeen, joka on David Guettan, Teddy Swimsin ja sekä Tones and I'm Gone, Gone, Gone. Ja tosiaan sen jälkeen ääneen Davie Shipyards Finlandin toimitusjohtaja Mika Heiskanen.

0: Eilen koettiin historiallinen hetki tuolla Mäntyluodossa. Siellä myös teräksenpolttoseremonia oli, kun Helsinki Shipyard ja Sata Shipbuilding toimittaa yhdessä ensimmäiset koskaan Suomessa rakennetut Yhdysvaltain hallituksen jäänmurtaja-alukset. Ja tosiaan eilen tuolla Mäntyluodon telakalla sitten valmistus starttasi. Ja Taru Saine oli paikalla teräksenpolttoseremoniassa ja me kuullaan vielä. Kuullaan vielä Davy Shipyard Yards Finlandin toimitusjohtajan Mika Heiskasen haastattelu.
1: Kuuntelet Radio Poria.
2: Davyn Suomen telakoiden toimitusjohtaja Mika Heiskanen. Hyvin historiallinen hetki on täällä Porin Mäntyluodossa takana. Teräksenpolttoseremonia ja tästä alkaa jäänmurtajien rakennus Suomessa. Miten ylpeä olet tilanteesta ja tästä hetkestä?
3: Todella ylpeä. Tämä on hieno hetki meille yhtiönä. Meille Suomena, mutta myös meille Porissa. Tämä merkkaa sitä, että nyt aloitetaan rakentamaan jo seuraavaa laivaa täällä Porissa. Meillä on meneillään tuossa Kanadan jäänmurtajaprojekti ja nyt meillä on seuraava täällä, joka on sitten Yhdysvaltojen jäänmurtajaprojekti. Se kertoo siitä, että on työtä, on tekemistä, mutta myös todella tärkeä viesti siitä, että Suomella on useita hyviä partnereita, joiden kanssa voidaan näitä projekteja viedä eteenpäin ja tuottaa laivoja sitten tarpeisiin.
2: Minkälaista yhteistyötä Porin ja Helsingin telakoiden välillä tässä tehdään?
3: Hyvinkin keskeistä yhteistyötä. Me Davylla ostettiin Sata Shipbuilding noin vuosi sitten hyvin tarkalleen ja tämä ostos oli meille hyvin tärkeä siinä mielessä. Nyt meillä on koko laivanrakennusprosessi omissa käsissämme. Me voimme suunnitella laivoja, tehdä laivojen teräkset, kokoonpanna ne, käyttöönottaa, varustella ja käyttöönottaa ja sitten luovuttaa valmiita laivoja. Ja tämä mahdollistaa sen, että meillä täällä Suomessa on se koko arvoketju omissa käsissämme. Se on iso asia toimitusvarmuuden osalta, se on iso asia niin kuin meidän oman kontrollin osalta ja toki myös suomalaisen työn osalta.
2: Onko tämä juuri se asia, mitä Yhdysvallat ovat arvostaneet, kun ovat kumppania valinneet?
3: Yhdysvalloissa, niin kuin maailmalla, arvostetaan tosi paljon sitä, että suomalainen meriteollisuus ja suomalainen jäänmurron osaaminen on suunnitellut 80% kaikista jäänmurtavista aluksista maailmassa. Ja me Helsingin telakalla, jossa nyt sitten myös Pori on hyvin läheisesti mukana, on rakennettu yli 50% kaikista maailman merillä operoivista jäänmurtajista. Ja se on pohja yhdessä sen kanssa, että me pystytään nopeisiin toimituksiin, joka on tuonut sitten meille näitä tilauksia tänne Suomeen ja Poriin.
2: 2028 on toimitusaika. Miten ripeä aikataulu tämä on?
3: Se on ripeä aika. Mistään muualta maailmasta sä et saa niin nopeasti jäänmurtajaa tällaista alusta kuin täältä meiltä Suomesta. Ja se on juuri se arvo, mikä sitten on myös tuonut meille asiakkuuksia tänne ja asiakkaita tänne. Ja sen varaan on hyvä rakentaa myös tulevaisuudessa. Me osataan tehdä näitä asioita, ei pelkästään nopeasti, mutta korkealaatuisesti ja hyvin jäissä kulkevina aluksina.
2: Mitä se vaatii, että kaikki menee maaliin?
3: Se vaatii totta kai suurta ammattitaitoa, osaamista siitä, että tiedetään, mitä tehdään. Se vaatii lukuisan joukon erilaisia ammattilaisia ja ammattitaitoisia ihmisiä. Levysepistä ja hitsaajista aina tekniikan tohtoreihin. Skaala on valtavan laaja. Ja sen oheen ja sen yläpuolella totta kai keskeisesti hyvin täsmällistä projektijohtamista ja ohjelmahallintaa, joka sitten näitä orkesteroi näitä laivoja.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Ray Parker Jr. Ghostbusters, kello on 10.46, vähin käy tämä keskiviikon aamulähetys, mutta pidetään vielä vartin verran kivaa yhdessä. 15.5 astetta tällä hetkellä ulkona tuo lämpötila ja kyllä se pilvipeite sieltä pikkuhiljaa rakoilemaan alkaa. Tälläkin hetkellä tuommoinen häivähdys auringonpaistetta, sitä on havaittavissa. Jatketaan ihan kohta Kaija Koon biisillä. Onnellinen loppu.
1: Radio Pori. Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
2: Sittari hoitaa.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
5: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Teliaenergiatekniikka.
1: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
2: No hei!
3: Hei, ei mitään hätää.
2: Moi! Kuinka täällä voidaan?
4: Etä tuli tyttään! Moikka!
1: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
5: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
9: Puuvilla.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kaija K. onnellinen loppu. Kello on 11:06. Oikein ihanaa keskiviikkoa. Meidän yhteinen aika alkaa tämän päivän osalta oleen taputeltu. Julle jatkaa sun kanssa toki iltapäivällä kello 13:18 saakka. Ja tuossa 13:14 välillä jutulla urheilutoimittaja, TV-juontaja Mervi Kallio. Hänethän tunnetaan erityisesti Formula 1-lähetysten juontajana ja varikkotoimittajana. Ja tuossa lajissahan pyörii valtavan isot rahat ja kuskit on maailman tähtiä, niin kysytään Merviltä muun muassa sitä, että minkälaisia tyyppejä nuo kuskit sitten ihan niin kuin oikeasti siellä on ja miten se raha siellä muuten näkyy. Ja totta kai kysellään vähän, että mitä muuta Mervi Kallion kesään kuuluu ja mitkä on niitä mukavimpia kesälomapuuhia esimerkiksi tätä 13:14 välillä. Nyt on mun aika kiittää sua seurasta tänä aamun osalta. Jatketaan huomenna sitten kello 7 heti. Oikein ihanaa keskiviikon jatkoa. Se on moro!

0: Radio Pori.
1: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisten piikin T-paita alle 20 ja Haltin kevyet kesäkengät alle 30. Intersport.
2: Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma

0: kansainvälinen katutaidefestivaali 23-26. kesäkuuta.
1: Hopfest, internationella gaattukonstfestivaalen.
2: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
0: Koko perheelle,
1: för hela familjen.
2: Hopfest.fi. Come and be amazed.
3: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
4: Täällä oli minusta kiinnostavia henkilöhahmoja löytyi Porista. Musta Surma, parturi Jokinen, jolla oli kaupungin ainoa kultahammas.
3: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
5: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
3: Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikko-aamupäivää uutisista. Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta,

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Kun Yhdysvallat on ilmoittanut vetävänsä joukkojaan pois Euroopasta. Aiemmin tänä vuonna se uhkasi NATO-liittolaistaan Tanskaa Grönlannin haltuunotolla. Naton huippukokous järjestetään heinäkuussa Turkin Ankarassa. Ranskassa helleaalto on aiheuttanut laajan sähkökatkon maan länsiosassa. Paikallisviranomaisten mukaan noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Sähkökatkon syynä on todennäköisesti kuumuudesta johtuva muuntajan rikkoutuminen. Kukaan ei loukkaantunut muuntajan vaurioitumisessa. Ranskassa oli eilen vuoteen 1947 ulottuvan mittaushistorian kuumin päivä. 30 mittausasemalta saatu päivä- ja yölämpötilojen keskiarvo oli liki 30 astetta.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Fortum on tehnyt päätöksen sulkea ja purkaa Meriporin hiilivoimalaitoksensa, kertoo yhtiö tiedotteessa. Tuotantotoiminta loppuu ja voimalaitos suljetaan pysyvästi 1. maaliskuuta 2027 alkaen. Fortum ja Porin kaupunki hakevat Meriporin Tahkoluodon alueelle voimakasta uutta kasvua yhteistyössä muiden teollisten toimijoiden kanssa ja aluetta kehitetään kansallisesti merkittäväksi puhtaan siirtymän teollisuusalueeksi. Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa Tahkoluoto Paakarit osayleiskaavan, joka luo edellytykset uusille investoinneille ja monipuoliselle teolliselle toiminnalle. Voimalaitosalueelle menevä voimalinja säilyy alueella edelleen, jotta aluetta voidaan kehittää uutta sähköä vaativaa toimintaa varten.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: Melko pilvistä, poutaista, lämpötila semmoinen 15,5 astetta tällä hetkellä. Melko pilvistä on luvassa tuonne iltapäivä 2 saakka. Sen jälkeen pilvisyys vaihtelee melko pilvisestä selkeään. Ja ennusteen mukaan ainakin illalla paistaa aurinko. Tämän päivän ylin lämpötila noin 18 astetta.
7: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
9: On vaan yksi ihmisiä poika, vaan yksi särkynyt enkeli ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria!

0: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
1: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
2: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
3: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
6: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
5: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
6: Tänne asti.
7: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
11: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
10: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
12: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisille Rukan T-paita alle 13 euroa. Tai Crocsin sandaalit alle 35 euroa. Intersport.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
3: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
6: Nyt ei kyrsiä palele, Plus katsastukseen siis ajele.
7: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
9: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun Hammas käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
10: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Tallbergilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
1: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
2: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset. Sittari
3: hoitaa. Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Huikooks! Lähde messiin hyväntekeväisyysotteluun Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun Pesäkarhut kohtaa Rauman Feran. Ottelu isäntänä Securitas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
5: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
6: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
5: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi. Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.
12: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. KEHA-keskus irtisanoo 71 työntekijää yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena. YT-neuvottelut johtuivat valtion tuottavuusohjelman säästötoimista. KEHA-keskus eli Työllisyys-, Kehittämis- ja hallintokeskus kertoi asiasta tänään. Toukokuussa alkaneissa neuvotteluissa oli 88 työpaikkaa vaakalaudalla. Keskuksen mukaan toimintamenojen määrärahat eivät olisi nykyisellä kulurakenteella riittäneet ensi vuoden menojen kattamiseen. Energiayhtiö Fortum sulkee ja purkaa Meriporin hiilivoimalan Porissa. Voimala suljetaan maaliskuun alussa. Se on ollut huoltovarmuuskeskuksen käytössä, mutta sopimuskeskuksen kanssa päättyy vuoden lopussa. Laitos ei ole tuottanut sähköä koekäyttöjä lukuun ottamatta. Fortumin mukaan sulkemispäätöksen taustalla on yhtiön päätös luopua hiileen perustuvasta energiantuotannosta ensi vuoden loppuun mennessä. Fortum kertoo tiedotteessaan aikovansa kehittää aluetta puhtaan siirtymän teollisuusalueeksi. Kuopion Tahkolahdella juhannuspäivänä hukkunut nuori mies on löytynyt, kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisi löysi vainajan vedestä eilen noin 100 metrin päässä oletetusta hukkumispaikasta. Poliisi kertoi aiemmin, että juhannuspäivänä paikalla olleet ihmiset näyttivät poliisille paikan, jossa mies oli uponnut veden alle. Etsintöjä tehtiin päivittäin. Tutkintaa jatketaan kuolemansyyn tutkintana.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Onko toi ihan uusi auto?
1: On, on. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
2: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisten piikin T-paita alle 20 ja Haltin kevyet kesäkengät alle 30. Intersport.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: No hei!
3: Hei, ei mitään hätää.
2: Moi, kuinka täällä voidaan?
4: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
6: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää on
7: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
8: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi. Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Tallbergilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
1: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätallberg.fi.
2: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

0: sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Teliaenergiatekniikka.
1: Huikooks! Lähde messiin hyväntekeväisyysotteluun Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarut kohtaa Rauman Feran. Ottelu isäntänä Securitas, kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista vuoa, että lähden minun pariksi Eukon kantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisille Rukan T-paita alle 13 euroa. Tai Crocsin sandaalit alle 35 euroa. Intersport.
6: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
7: Ja sit sä sanot, että näkee kyllä, että sä oot porilainen. Mä sit, jaa, no mistä se näkee? Sä on niin, kun porilaiset muijat on semmosia, että ne ei niinku yrit mitään, että ne ei niinku yrit miellyttää ketään, että ne on semmosia kuin ne on. Siinä on kyllä perää. Ei ole silleen niinku mielenkielin.
6: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
8: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
9: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: John Legend, Tom Odell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori-Jazzia heinäkuussa. Kirjurin luodon rennossa tunnelmassa nautit musiikista ja ystävien seurasta. Lisätiedot ja liput porijazz.fi.
1: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
2: No hei!
3: Hei, ei mitään hätää.
2: Moi, kuinka täällä voidaan?
4: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
5: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää uutisista. Työttömien määrä on kasvanut suurimmilleen 2000-luvulla, kertoo Tilastokeskus. 15-74-vuotiaista työttömiä oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan. 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa reilut 75%. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021. Tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus. Energiayhtiö Fortum sulkee ja purkaa Meriporin hiilivoimalan Porissa. Voimala suljetaan maaliskuun alussa. Se on ollut huoltovarmuuskeskuksen käytössä, mutta sopimus keskuksen kanssa päättyy vuoden lopussa. Laitos ei ole tuottanut sähköä koekäyttöjä lukuun ottamatta. Fortumin mukaan sulkemispäätöksen taustalla on yhtiön päätös luopua hiileen perustuvasta energiantuotannosta ensi vuoden loppuun mennessä. Fortum kertoo tiedotteessaan aikovansa kehittää aluetta puhtaan siirtymän teollisuusalueeksi. Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut rauhansopimuksesta jatkuvat ensi viikolla, kertoo neuvotteluja välittävän Pakistanin ulkoministeriön edustaja. Edustajan mukaan neuvotteluja jatkettaneen tiistaina, mutta myös maanantai ja keskiviikko ovat mahdollisia päiviä. Edustaja ei tarkentanut, missä neuvotteluja käydään tai mitä aiheita niissä käsitellään. Iranin mukaan neuvotteluissa on sovittava myös siitä, että sota Libanonissa päättyy. Tämä on Iranin mukaan yhtä tärkeää kuin Iranin sodan lopettaminen. Mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi, kertoo Luonnonvarakeskus. Kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Joe Cockeritan What Becomes of the Broken Hornet kello 13 uutisten jälkeen. Mukavaa keskiviikkoa Suomi Areenaa. Sitä mennään toista päivää. Ja tässä itse asiassa 13 ja 14 välissä yksi Suomi Areena vieras, nimittäin urheilutoimittaja, TV-juontaja Mervi Kallio. Ja Mervin tapa

0: meidän aamujuontajamme Taru Virtanen ja lähdetään tarinan pariin.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Urheilutoimittaja, TV-juontaja Mervi Kallio, sinut tunnetaan muun muassa Formula 1-lähetysten juontajana ja varikkotoimittajana. Miten susta tuli Formula-toimittaja? Miten sä ajauduit kilpa-autojen maailmaan?
3: Se on pitkä tarina kuule, mutta mä oon ollut aina kiinnostunut urheilusta ja mun oma laji on ollut jalkapallo. Mulla ei ollut mitään connectionia tai mitään yhteyttä niin kuin moottoriurheiluun aikaisemmin. Mutta sit mä olin Maikkarilla aika pitkään ollut tulosruudussa toimittajana, tehnyt nyrkkeilyä ja muuta. Ja sanoin vaan silloiselle tuottajalle, että jos tulee jotain sellaisia erikoislähetyksiä, niin kuin, mihin tarvitaan tekijöitä, niin mä oon kiinnostunut ihan lajista riippumatta. Ja sitten hän kysyi, että no haluatko lähteä kiertämään Formula 1-kisoja ympäri maailmaa? Sitten mä olin silleen, mitä? Anteeksi. Ja sitten mä ajattelin, että minäkö? Että ei mulla mitään taustaa itsellä. Että mä oon toki seurannut Häkkisen ajat ja silleen löyhästi seurannut aina moottoriurheilu, mutta en ollut mikään superfani. Ja sitten mä ajattelin, että no anna mä mietin hetken, kun hän sanoi, että hän on ihan tosissaan. Ja sitten mä juttelin Oskari Saaren ja Tomi Tuomisen kanssa, ja, jotka oli silloin teki formulalähetyksiä ja kysyin, että pystyisikö mä siihen? Ja sanoin, että hei, sä voit oppia kaiken. Se ei ole mitään ydinfysiikkaa, sä pystyt oppii kaiken, ota haaste vastaan. Ja sitten mä ajattelin, että no mua harmittaa, jos mä en ota tätä haastetta vastaan. Että mä tartuin siihen ja katsotaan, miten menee. Ja nyt tää on mun 11. kausi, kun mä kierrän, niin kai se jotenkin siitä on mennyt.
2: Ihan hyvin siis menee. Lajiin kuuluu oleellisesti vauhti ja vaaralliset tilanteet. Onko ne myös osa formula-toimittajan työtä? Mitä se semmoinen nopea temposuus vaatii?
3: No päivät on aina pitkiä varikolla, mutta se on ihan totta, niin kuin sanoit, niin välillä pitää olla nopea ja nopeatempoinen ja sinkoilla vähän sinne tänne. Mutta aika paljon se päivät on myös sitä odottamista, mutta silloin kun pitää reagoida, niin sitten pitää monesti juostakin ja tavallaan nopeasti tarttua asioihin, että ei välttämättä ei hirveästi miettiä. Et silloin kun tapahtuu, pitää olla valmis reagoimaan ja sitten aika paljon odotellaan sitä, että milloin ne kuskit tulee haastatteluun, seurataan ratatapahtumia radalla. Mutta sitten jos jotain sielläkin tapahtuu, niin heti pitää pystyä reagoimaan, raportoimaan. Siitä.
2: Tänä vuonna olet paikalla F1-kisoissa 15 kisassa ympäri maailmaa, niin kuinka paljon matkustuspäiviä tähän vuoteen suurin piirtein kertyy?
3: No semmoinen reilu 100 päivää tulee. Et silloin kun mä kiersin kaikki osakilpailut 24 kisaa, niin silloin tuli semmoinen pari sataa, mutta nyt ei tule enää ihan niin paljon. Että tämmöinen malli, tämmöinen hybridimalli, että mä oon ne kisaviikonloput, kun mä en ole paikan päällä, niin mä oon sitten niinku studiossa, niin tämä itse asiassa sopii tosi hyvin. Että silloin kun mulle ilmoitettiin, tai me tehtiin päätös, että Viaplay, että me ei kierretä kaikkia kisoja paikan päällä, niin mä olin vähän silleen, että en tykkää tästä. Mutta nyt itse asiassa, niin tää on täydellinen malli. Että 15 kisaa, itse asiassa nyt 14 kisaa, kun ne Bahrain ja Saudi-Arabia jäi välistä, niin 14 kisaa on reissussa ja sitten 8 kisaa studiosta käsin.
2: Sä hiukan jo tätä mun seuraavaa kysymystä avasitkin, mutta kyllä kiinnostaa tietää, että minkälainen se ihan tyypillinen työpäivä on siellä F1-kisassa?
3: No mun tyypillinen työpäivä alkaa, jos lasketaan jo se, että mä herään yleensä 6 aikaa viimeistään ja meen aamutreenin tekemään. Mä tykkään treenaa aina aamulla, mä meen salille tai juoksemaan ja sit lähdetään aamupalan kautta radalle. Ollaan radalla sen 10 aikaa, 11 aikaa riippuen vähän päivästä. Ja päiväthän on vähän erilaisia silleen, että torstaina meillä on aina se mediapäivä, kun saadaan vähän vapaammin haastatella kuljettajia. Sit perjantaina seurataan harjoituksia. Se on oikeastaan mulle semmoinen päivä, että mä lähinnä seuraan ratatapahtumia, teen muutamia haastatteluja ehkä, mutta se on mulle silleen löysin päivä. Sitten lauantai on semmoinen, että on aina valmistaudutaan ennakkolähetyksiin, mitkä tulee ennen aikaajoa, ja sitten valmistaudutaan siihen aikaajolähetykseen ja sitten jälkilähetykseen myöskin, ja seurataan, ja koko ajan mä luen uutisia. Aina kun me kaikki matkat, kun ajetaan radallekin, niin mä koko ajan selaan niin kuin tuoreimpia uutisia ja tallien tiedotteita, että mitä on tiedotettu, ja Formula 1 on siitä mahtava laji, että siitä kirjoitetaan niin paljon, sitä seurataan niin laajalti, että on niin kuin loputon määrä sitä materiaalia, mitä voi koko ajan opiskella ja lukea ja saada tietoa. Että tavallaan paljon viikonlopusta menee myös siihen tiedonkeruuseen ja juttelen kollegoiden kanssa ja heidän näkemyksiään ja jaan ajatuksia. Että se on paljon myös sitä. Ja sitten sunnuntai on aina sitten se pääpäivä, on kisapäivä, se on kaikista pisin päivä myös yleensä. Ja silloin se ennakkolähetykseen valmistautuminen samalla lailla. Sitten katsotaan kisa ja sitten loppuun kaneetit vielä sieltä paikan päältä ja sit se on siinä. Et aika pitkiä päiviä ne on, mutta niin kuin sanottu, niin aika paljon on myös odottelua ja sit kun pitää reagoida, niin sit pitää tehdä nopeasti ja reagoida nopeasti.
2: Kun sä sanot, että se on pitkä se työpäivä, niin montako tuntia?
3: No semmonen 10 minimi, mutta yleensä 12-13 tuntia, että sit kun välillä ei syödä tai et ei ole ruokaa, kyllä me ehdittäisikin syödä, mutta ei ole välttämättä aina ruokaa saatavilla. Et nyt on panostettu myös vähän siihen, että toimittajat saa myös ruokaa, ettei me olla kiukkusia siellä. mutta on aina sitten ensimmäisenä, kun tullaan hotellille, niin äkkiä jotain ruokaa. Tai joskus jo matkalla hotellille, niin pistäydytään jossain nopeasti syömässä. Ja sitten valmistautumaan seuraavaan päivään ja sitten nukkumaan. Että kyllä se on semmoista leirikoulun meininkiä kanssa. Että niin kuin sanoin aikaisemmin, kun juteltu sun kanssa tuossa, että kun tulee Suomi-Areenaan Poriin, niin täällä on aina semmoinen leirikoulun meininki. Ihanaa, kaikki vaan voi keskittyä toistensa tapaamiseen, erilaisiin mahtaviin mielenkiintoisiin keskusteluihin täällä. Ja ei tarvitse mitään arjen juttuja huolehtia. Niin siellä on vähän se sama tunnelma aina sen viikonlopun ajan, sen 4-5 päivää. Että tehdään vaan sitä, yhdessä sitä juttua. Ei tarvitse pestä pyykkiä, ei tarvitse huolehtia siitä, että tarvitsisi itse tehdä ruokaa tai käydä kaupassa. Että niin kuin, joo, aika täyspainosta.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Jatketaan Suomen Rannanvierasohjelman parissa urheilutoimittaja ja TV-juontaja Mervi Kallion kanssa. Ja Mervi nyt on haastatellut maailmantähtiä ympäri maailmaa ja selvitellään muun muassa sitä, että mikä on mieleenpainovin tai pysäyttävin hetki ollut F1-maailmassa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Sä olet haastatellut maailman tähtiä ympäri maailmaa, niin mikä on semmoinen mieleenpainuvin tai pysäyttävin hetki tuolta F1-maailmasta?
3: Tätä kysytään aika usein ja mä en osaa niinku, mulla on tavallaan ei ole mitään hirveän ylitse muiden, mutta sit on monta sellaista mieleenpainuvaa kohtausta, mutta ehkä se yleisin on se, mikä mulle tulee ensimmäisenä intuitiivisesti mieleen, on se, kun mä haastattelin lyhyesti Bill Clintonia, niin se oli tavallaan semmoinen osoitus, että never give up, että täällä koskaan anna periksi, että turvamiehet ja se porukka siinä ympärillä oli silleen, että joo, ei haastatteluja. Ja sit mä sanoin mun kuvaajalle Juha Silberille silloin, että odotetaan vaan tässä niinku vähän matkan päässä ja katsotaan, että jos hän, kun hän kääntyy ja näkee meidät, jos hän sitten tulisikin haastatteluun ja näin. Ja tuijotin koko ajan presidentti Clintonia ja sitten hän kääntyi siihen meihin päin ja loi katsekontaktiin ja sanoi, että hey, how you doing? Ja sitten mä olin miettinyt kauhean tarkkaan, että mitä mä oikein puhuttelen presidenttiä ja menin ihan sanattomaksi, kun mä olin silleen, hän oli niin rento ja mä, very well, Mr. President, niin kuin, että olisiko mahdollisuus saada haastattelua. Ja sitten hän alkoi meille haastattelua.
2: Aivan ihana, siis katse kontaktiin se vaati. Formula maailmassa liikkuu iso raha ihan joka tavalla. Niin miten se näkyy ja millaisia tyyppejä ne formulakuskit on?
3: No, formulakuskithan on varsinkin nykyään niin aika isoja tähtiä itse. Siellä paikan päällä he on niin kuin monimiljonäärejä monikin, ei kaikki toki, että osa nuoremmista kuljettajista ei ansaitse miljoonia, mutta satoja tuhansia nyt ainakin. Mutta kyllähän niin kuin nämä suurimmat tähdet, niin ne on niin kuin rokkitähtiä ja niin kuin elkeetkin on sen tapaisia, mutta kaikki on, mun täytyy sanoa, että lähestulkoon kaikki on niin kuin todella mukavia ihmisiä, nöyriä, kovia, totta kai tekee töitä. He on koko elämänsä kasvanut siihen, että kovasti pitää tehdä töitä, jotta saavuttaa sen minkä, position, minkä he on nyt saavuttanut. Et kukaan oikeastaan yhtä lukuun ottamatta ei ole syntynyt kultalusikka suussa. Ja totta kai Lance Strollkin, vaikka isä omistaa tallin ja poika saa siellä ajaa, niin on tehnyt valtavasti töitä. Kukaan kuljettaja ei ole päässyt tuonne 22 parhaan kuljettajajoukkoon sattumalta ilman työntekoa. Kyllähän jokainen on joutunut tekemään valtavan duunin. Mutta kyllähän siellä se raha näkyy. Siellä on paljon, sponsorisopimukset on valtavia, yhteistyökumppanit, niitä on niinku jonoksasti tällä hetkellä. Formula 1 on niin hirveässä huudossa. Ne on pystynyt niinku todella käyttämään sen momentumin, Netflix-sarjat, leffat, kaikki muut sen ympärillä. Tavallaan osannut sen täyden potentiaalin käyttää siihen, että se kiinnostus on tällä hetkellä valtava. Ja kyllähän se sitten näkyy. Ja sitten siellä on vieraina, niin kuin tuntuu, että kaikki niin kuin Kim Kardashianista lähtien, niin haluaa olla siellä paikan päällä. Toki Kim Kardashianilla on nyt mukin syy kuin se, että hän on itse siinä positiossa, hän seurustelee Lewis Hamiltonin kanssa. Kaikki haluaa olla siellä paikan päällä. Ja sitten tietenkin niin kuin kaikki haluaa parasta mahdollista kohtelua ja palvelua, ja sitähän tietenkin sitten rahalla saa. Niin kyllä se näkyy siellä, ja on se aika yltäkylläistä, mutta tavallaan se on mielenkiintoinen kurkkaus siihen, kun oma elämä ei ole yhtään sellaista, niin sitten tavallaan kiva kurkata, että tällaistakin joillain ihmisillä. En tiedä, onko se parempaa se elämä kuin meikäläisillä, mutta erilaista.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz. Radio Pori. Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhdiloon.
7: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Partion Boys. Erika Viikman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
8: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
9: Sittari hoitaa.
10: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
11: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
12: Puuvilla.
13: Hei, kuka ajaa?
14: Mä oon juonut vain 4.
15: No, mä oon itse asiassa poltellut.
16: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
15: No totta kai, obviously näin.
16: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
17: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
18: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppadalberg.fi.
19: Hopfest International Street Arts Festival 23rd to the 26th of June.
20: Hopfest kansainvälinen katutaidefestivaali 23-26. kesäkuuta.
21: Hopfest Internationella Gatukonstfestivalen.
19: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
20: Koko perheelle.
21: För hela familjen.
19: Hopfest.fi. Come and be amazed.
22: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi. Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa ja usko tai älä. Perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi-areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.
23: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: JVG Jääpähän tarina jatkuu. TV Ontoja ohjelmatoimittaja Mervi Kallion kanssa ja tuon formulamaailman lisäksi Kallio tunnetaan muun muassa viihdemaailman puolelta hengaillaan tietovisailuohjelman myötä ja puhutaan siitä seuraavaksi, mitä se on tuntunut ja mitkä ovat olleet ne urheilumaailman ja viihdemaailman oleellisimmat erot.
1: Paikallinen. Radio Pori.
2: Mennään urheilusta nyt viihdemaailmaan. Sä olet hypännyt myös tosiaan viihdemaailman puolelle hengaillaan tietovisailuohjelman myötä. Miltä se on tuntunut ja mitkä on ne semmoiset oleellisimmat erot?
3: No se on ollut ihan superhauskaa. Vähän erilaista, niin kuin sanoit, niin mä oon urheilua tehnyt oikeastaan koko elämäni, että penkin lämmittäjät oli semmoinen urheiluviihdeohjelma, mitä tein yhden kauden, mutta tää hengaillaan on nyt ihan täysin viihdeohjelma ja täysin eriävä myöskin urheilusta. Sopii tavallaan mun oman elämään, niin kun mä oon ollut lentoemäntänä silloin aikaisemmin, niin sit tavallaan kun siinä matkustetaan paikkoihin ja arvaillaan, että minne ollaan matkalla, mutta niin se on ollut tosi kiva niin kun ja erilainen ja sopii tavallaan omaan profiiliin ja myös sitten tietenkin nykyisen työn kannaltakin, kun matkustan paljon, niin tavallaan on ihan kiva, että itsekin aina kun me saadaan käsikirjoitus, niin mä en halua itse katsoa, että mikä se on se vastaus. Mä yritän itsekin aina arvuutella, että mikä tää on tää paikka, minne ollaan matkalla. Mutta se on ollut tosi, tosi kivaa. Se on ollut erilaista siinä mielessä, että sama on se, että se on suora lähetys, niin kuin kaikki urheilukin, mitä tehdään meillä, niin on ollut suoraa lähetystä. Ja se on ollut mulle täysin niin kuin tuttua ja sellaista turvallista. Mutta sitten eroavaisuus on kyllä siinä, että urheilussa me tehdään aika paljon pienemmillä resursseilla. Meitä on paljon vähemmän. Yleensä se on minä ja Muhosen Henkka, niin kuin kameramies, jotka ollaan paikan päällä. Ja me ollaan kahden miehen ja naisen tiimi. Ja sitten tuossa hengaillaan ohjelmassa, niin sitä tekee parhaillaan niin kuin 100 ihmistä se kokonaisuudessaan se tiimi. Että onhan siinä on niin kuin semmoinen, että kun mä ensimmäisen kerran menin Tohloppiin, niin mä olen silleen, että ai jaa, mulla on oma huone ja täällä on sänky, missä mä voin huilata ja mulla on oma vessa. Ja siellä mä tunsin itteni ihan silleen, että apua, älkää nyt mun takia tällaista. Ja se tuntui niin kuin ihan silleen, että niin kuin, se oli tosi erilaista kuin sitten kun tuolla grindataan, tehdään tuolla maailmalla ja tehdään urheilua. Semmoinen eroavaisuus myös, että viihdehän on aika pitkälle, vaikka siinäkin pitää reagoida, mutta se on aika pitkälle käsikirjoitettua. Sitten välillä musta tuntuu, että mä niinku toteutan jonkun toisen mulle kirjoittamaa roolia. Kun taas sitten urheilussa, niin siinä aika vähän on kuitenkin käsikirjoitettua, että varsinkin kun pitää reagoida niihin tapahtumiin, niin niitähän ei voida ennakkoon tietää, mutta semmoinen tavalla, että se välillä tuntuu, niin kuin, että joskus mä saan jotain palautetta, että sulla on niin hauskat jutut, niin mä olisin, että ei, mulla ei ole hauskat jutut. Janne Sarjalla, meidän käsikirjoittajalla, on hyvä huumorintaju.
2: Mitä on päällimmäisenä, Mervi, jäänyt mieleen tämän hengaillaan ohjelman tekemisestä?
3: Miten ihanaa on tehdä huippuammattilaisten kanssa töitä, jossa jokaiseen rooliin on jo niin kuin oma ihminen ja jokainen siitä roolista huolimatta tekee sen niin kuin mielettömällä ammattiylpeydellä ja tavallaan jokainen niin kuin isona tiiminä haluaa, että jokaisella on vastuu siitä, että toisella kaverilla on helpompi tehdä se oma työ ja sitten taas toisaalta myös auttaa kaveria. Niin se on ollut jotenkin mahtava tuommoisessa isossa tiimissä huomata, että miten ihanan ammattitaitoisia ja ammattiylpeitä ihmisiä sitä oli tekemässä.

0: Että ja Million Dollar Smile, jatketaan vielä kertaalleen Mervi Kallion kanssa tarinaa ja mennään ihan tuonne lapsuuteen ja nuoruuteen ja muun muassa siihen, että mistä Mervi Kallio on kotoisin, että minkä kylän tyttöä sitä ollaan. Vielä tuota ennen Sherita, If I Could Turn Back Time.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
1: Seal, John Legend, Tom Odell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori-Jatsia heinäkuussa. Kirjurin luodon rennossa tunnelmassa nautit musiikista ja ystävien seurasta. Lisätiedot ja liput porijats.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisi keksitty.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: Kirjurin luodon kesäteatterissa. Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
1: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
8: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
9: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisten piikin T-paita alle 20 ja Haltin kevyet kesäkengät alle 30. Intersport.
10: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
11: Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: If I could turn back time, share tässä asialla vielä kertaalleen. Jatketaan tarinaa urheilutoimittaja, TV-juontaja Mervi Kallion kanssa ja puhutaan niin unelmoinnista ja siitä, että mistä Kallio on kotoisin.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Mistä Mervi Kallio on kotoisin? Minkä kylän tyttöjä sitä oikein ollaan? Mä oon Loviisan tyttöjä. Eli ihan toiselta puolelta kuin Pori. Lähdetään tuonne itäänpäin Kaakkois-Suomeen. Kaakkois-saaristo, joku sanoo leikkisesti. Mutta se on merenranta kaupunki myös. Ja siinä Porvoon ja Kotkan välissä, jos joku ei tiedä. Ydinvoimalaitos löytyy sieltä myös kaksikin.
3: Unelmoitko sä nuorena vauhdikkaasta urheilutoimittajan elämästä? Ja mikä oli se sun lapsuuden haaveammatti?
2: Mun lapsuuden haaveammatti oli lentoemäntä, mitä mä sain myös sitten tehdä. Mä olin Finnairilla pitkään lentoemäntänä ja sitten myös parilla muulla lentoyhtiöllä ennen sitä, mutta mä oon niin kiitollinen tästä, mitä mä saan nyt tehdä, koska mä en olisi koskaan ikinä milloinkaan osannut edes unelmoida siitä työstä ja siitä, kenen kanssa mä saan tällä hetkellä tätä työtä tehdä. En mä olisi osannut niin kuin uskaltaa unelmoidakaan ja mä ajattelenkin ehkä silleen, että osa siitä, että mä oon tässä, on se, että mä en ole koskaan pyrkinyt mihinkään. Että mulla on ollut tavallaan, mä halusin silloin lukion jälkeen urheilutoimittajaksi, mutta mä aina ajattelin, että mä olisin siellä niin kuin kameran takana niin kuin tekemässä tällaisia dokumenttityyppisiä juttuja. Mutta niitä tehdään hirveän vähän Suomessa ja aika nopeasti valkeni sitten se, että ei sellaisia töitä ehkä hirveästi ole. Ja sitten mua pyydettiin tekemään sellaista Elixir-ohjelmaa niin kuin semmoiseen pieneen tuotantoyhtiöön ja siellä se oli niin pieni, niin kaikki teki vähän kaikkea. Sitten sieltä mä olin lähettänyt joskus vapaan hakemuksen maikkarille ja sitten yhtäkkiä mä jotenkin pääsin. Mä olin alussa mega huono, surkee ja mä ihmettelin ja nytkin kun mä vaihoin firmaa maikkarilta Viaplaylle, niin mä kysyin Tatu Lehmuskalliolta ja Jani Uotilalta, jotka mut silloin palkkas, että mikä sai teidät valitsemaan mut töihin maikkarille ja sitten vielä kun näitte kuinka huono mä olin, niin pitämään mut. Niin he sanoi, että se, että sulla oli asenne tehdä sitä työtä ja sä halusit oppia ja sulla ei ollut mitään niin kuin tavallaan pyrkimystä siihen agendaa siihen omaan juttuun. Sä vaan teit nöyrästi siitä kaikki työtä. Aina kun tarjottiin jotain ja kysyttiin, voitko tehdä, niin aina sanoit joo, etkä ikinä kysynyt, että paljon tästä maksetaan. Niin se oli se. Ei paras, mutta halvin.
3: Sä olet liikkuvaista sorttia, eli sporttia mahtuu elämään muutenkin kuin noin työn puolesta. Mitä sä harrastat?
2: Mä harrastan tennistä. Sitten tänä aamunakin kävin ennen kuin lähdettiin ajamaan Poriin salilla. Eilen kävin tekemässä fillaritreenin. Sitten mä nyrkkeilen, talvisin hiihdän, lumilautailen, pelaan golfia. Mä oon kyllä vähän semmoinen, että mä lähden melkein kaikkea kokeilemaan niin kuin urheilulajeja, mutta noi on nyt semmoiset, mitä mä niin kuin säännöllisesti harrastan, mutta kyllä mä oon aika herkkä sitten lähteä kokeilemaan eri lajeja myös, jos just itse asiassa sanoin mun miehelle, kun me tähän ajettiin tähän rantaa Porissa, että tästä me muuten viimeis, kun mä olin täällä, niin me oltiin Emma Kimiläisen kanssa lähdettiin ja Emilia Vuorisalmen kanssa lähdettiin noilla vesiskoottereilla ajaan tonne Reposaareen ja tonne ihan mielettömät maisemat ja ihanat pysähdyspaikka ravintola, missä syötiin ja kaikkea tällaista sportista.
3: No, mitä muuta sun kesään mahtuu?
2: No, aika paljon töitä, että vasta elokuussa mulla on pari viikkoa lomaa, mutta onneksi mun työ on silleen niin kuin vähän rauhoittuu nyt tässä kesällä, että ei ole kuin Formula 1, että ei ole niin paljon mitään juontokeikkoja, kaikki firmat on lomalla ja muuta, niin ei ole niin paljon niitä. Niin mä pystyn ottaa vähän kesällä sitten kuitenkin helpommin. Mä rakastan mun työtä ja mä aina välillä mietin, että en mä tarvi mitään lomaa. Ja semmoinen tietynlainen vapaus on mun omassa työssä. Ja mä oon yrittäjä nykyään, niin ei kai sitä koskaan ole kokonaan sit lomalla. Ei voi laittaa sähköpostiin, että olen lomalla, palaan toimistolle 3 viikon kuluttua, vaan aina ollaan tavoitettavissa. Mutta se sopii mulle, mä en yhtä valita. Mutta elokuussa mä yritän pitää pari viikkoa silleen, että yhtä jaksosta sitten ei ole mitään.
3: Mikä sun lemppari kesäloma puuha sitten on, vai onko se nimenomaan se puuhattomuus?
2: En mä oikein osaa olla puuhailematta. Mä kyllä on semmoinen, että mä touhuun koko ajan jotain ja se antaa mulle sitä energiaa, mutta ehkä semmoinen parasta kesälomassa on sitten se, että ei tarvitsisi hirveästi olla aikatauluja, että voi niinku tavallaan tehdä extemporea asioita ja ei tarvitse hirveästi miettiä, mutta kyllä mä aika usein lähdetään reissuun silti, koska sitten tavallaan, sit jos jää kotiin, niin sitten helposti on ne kodin askareet ja ne arkiaskareet siinä, niin sitten aika usein me lähdetään reissuun, mutta nyt me ei ole vielä varattu mitään, mutta mulla on nyt tässä pari viikon päässä, reilun 2 viikon päässä, mulla on Saimaa ympäripyöräily, mutta se on 300 kilsaa, mutta mä oon vähän huonosti harjoitellut siihen tänä vuonna, mutta vanhoilla pohjilla mennään. Ja toivottavasti pääsen maaliin asti, että tällaisia pikkuhaasteita tässä matkalla, mutta muuten sit vaan ihan sellaista chillailua ja ehkä sit joku lyhyt reissu.
3: Pakko kun tässä Porissa nyt ollaan ja Kokemäenjoen rannalla istutaan, niin kysyy sulta, että minkälainen sun porisuhde on? Onko jotain kytköksiä tänne?
2: Mulla on kytköksiä, mulla on hyviä ystäviä täältä, muun muassa Kirsi Alm Siira, joka on mun todella läheinen ystävä, ja sitten on Rahkola Niina, joka on Nakkilasta, ja musta tuntuu, että Maikkarilla ja ylipäänsä niin kuin näissä sporttipiireissäkin on paljon Porista, on niin kuin, että mulla on paljon ystäviä kyllä täältä, ja tota, porilaiset on ihana suoria, ja jotenkin mä tuun toimeen hyvin porilaisten kanssa, ja tota, suoria, vähän vaatimattomia välillä, mutta sitten välillä tulee se huomaa, että ei se vaatimattomuus ole ihan se ainoa asia todellakaan, että kyllä siellä vähän sitten omia renkaitakin pumpataan, jos kukaan muu ei pumppaa, mutta tykkään todella porilaisista, ja tota, suoruus ja aitous on se, mistä tykkään.
3: Kiitos Mervi Kallio ja ihanaa kesää.
2: Kiitos samoin, kiitos ja kuulijoille myös hyvää kesää.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Mestari sen jälkeen Avril Lavigne Complicated. Kiitoksia Mervi Kallelle vierailusta meidän Suomi Areena ohjelmassa. Ja tulee totta kai myös sitten tonne nettiin kuultavaksi. Kello 14 uutisissa kerrotaan siitä, että Keha-keskus irtisanoo yli 70 henkeä YT-neuvottelujen tuloksena. Rovaniemi on asuntosijoittajille houkuttelevin Helsingin suosiokuulema Pohjamudissa. Ja valtio suunnittelee luopuvansa useista kansallispuistojen kiinteistöistä. Tästä lisää George Michael jälkeen.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori. Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erävaliotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
2: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
3: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 euroa.
2: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
4: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
5: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
6: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
7: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
8: Hopfest, internationella gaattukonstfestivaalen.
6: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
7: Koko perheelle, för hela familjen.
6: Hopfest.
7: Piste.fi.
6: Come and be amazed.
9: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Keha-keskus irtisanoo 71 työntekijää yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena. YT-neuvottelut johtuivat valtion tuottavuusohjelman säästötoimista. Keha-keskus eli työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus kertoi asiasta tänään. Toukokuussa alkaneissa neuvotteluissa oli 88 työpaikkaa vaakalaudalla. Keskuksen mukaan toimintamenojen määrärahat eivät olisi nykyisellä kulurakenteella riittäneet ensi vuoden menojen kattamiseen. Rovaniemi säilytti viime vuodesta ensimmäisen sijansa asuntosijoittajien kaupunkirankingissa, kertoo Suomen Vuokranantajat. Kaupunkirankingissa Suomen 27 suurimman kaupungin houkuttelevuutta arvioidaan asuntosijoittajien näkökulmasta. Pääkaupunkiseudun kaupungit pitävät listan häntäpäätä. Helsinki on sijalla 26, eli toiseksi viimeisenä. Suurin nousija oli Hämeenlinna, joka nousi 4 sijaa viime vuodesta. Hämeenlinna on nyt listan kakkossijalla. Ranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen kaupunkikohtaisiin laskelmiin 7 eri mittarilla. Ranskassa on todettu ensimmäinen Ebola-tapaus viime kuussa alkaneen epidemian aikana. Virus on todettu Kongon demokraattisesta tasavallasta palanneella lääkärillä. Potilas on terveysministeriön mukaan eristettynä ja viranomaiset jäljittävät tartuntaketjuja, kertoo Le Figaro. Tapaus oli todettu Manner-Ranskassa, mutta ministeriö ei kertonut tarkempaa paikkaa. Kongon demokraattisessa tasavallassa epidemia on levinnyt ensimmäisen kuukauden aikana nopeammin kuin aiemmat Ebola-epidemiat. Hallitus kaavailee ehdotusta, joka mahdollistaisi Nuuksion, Teijon ja Seitsemisen kansallispuistojen kiinteistöistä luopumisen. Tällä hetkellä rakennuksia ja luontokeskuksia hallinnoi Metsähallituksen luontopalvelut. Kaavaillun ehdotuksen taustalla ovat valtiontalouden säästöpaineet ja rakennusten korjaustarve. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kiinteistöistä luopuminen säästäisi noin 3 miljoonaa euroa seuraavan 10 vuoden aikana. Tavoitteena on, että eduskunta käsittelisi lakiesityksen ensi keväänä.
12: Radio Porin ja

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Porjats-artisti.
1: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
2: Tälläpästä ollaan oikein mukavaa keskiviikkoista iltapäivää 24. päivä kuluvasta kesäkuusta ja Vino Pinon impparisankareita. Tässä olisi Jani, Janne, Johannes, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka ja Jussi. Ja meikäläisen oikein nimi kun on Juha Pekkanen tuosta Juhasta. Voidaan sitten nimipäivä juhlia täällä viettää töiden merkeissä. Zane jatkaa Die For Me TikTokilta, me kuullaan sankaritarja.

0: Se oli tiktakkia se, ja sankaritarra kilovarttia yli 14 Suomi-Reana viikkoa sitä tässä vietetään. Keskiviikko, torstai ja vielä perjantai on Suomi-Reana touhua luvassa metsästössä. Aamupäivällä tai puolilta päivin kävin tapaamassa juontaja, näyttelijä, koomikko Ernest Lawsonia. Ja tuo Ernest Lawsonin haastattelu on luvassa sitten huomisessa torstaisessa iltapäivässä ja huomisaamuksi. Sovin täydyskyt sitten liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutalan kanssa. Niin kuunnaan sitten Poutalan tarinoita viimeistään perjantaina. Tällä viikolla myös Poristaan kello 13 ja 14 välissä. Jälleen sitten laitetaan Suomi-Areenan kukkakuosi kuntoon suorassa lähetyksessä 1-2. Nyt Michael Schulte, Rehab ja Waterfall.
1: Radio Pori.

0: Tuolta teollisuuden maailmasta tällä viikolla on saatu uutisia, kerrottu muun muassa siitä, että Fortum sulkee ton Meriporin hiilivoimalansa ja siellä sitten viimeiset hiilet palaa. Ensi vuoden maaliskuun nousuta sulkeutuu siis ensimmäinen päivä maaliskuuta 2027. Samalta suunnalta kuultiin uutisia liittyen sitten telakkatoimintaan. Helsinki Shipyard ja täällä Porissa toimiva 100 Shipbuilding toimittavat yhdessä ensimmäiset koskaan Suomessa rakennetut Yhdysvaltain hallituksen jäänmurtaja-alukset. Itse asiassa tuossa eilen iltapäivällä historiallinen hetki ja perinteinen Tireksen polttoseremonia tuolla Mäntyluodossa. Itse asiassa palataan noihin tiistai-iltapäivän Tireksen polttotunnelmin hetkisen kuluttua haastateltavana on toimitusjohtaja 100 Shipbuildingista Niko Suomela, työministeri Matias Marttinen sekä sitten tämän emoyhtiön Davy Shipyards Finlandin toimitusjohtaja Mika Heiskanen. Nyt kuitenkin vielä musiikkia, Kenny Loggins ja Danger Zone.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
2: Radio Pori.
1: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.
4: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
5: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
4: Pikku kröhava. Täytyykö lähteä apteekkiin?
6: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Mihin tässä maailmassa enää voi luottaa? Kirkko Suomi-areenalla kutsuu keskustelemaan luottamuksesta. Kansalaistorilla kohtaat Porin seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Voit nauttia piispan torikahvit sekä poiketa kirkkoveneellä. Uudella kirkkolavalla Suomi-areena ohjelmaa joka päivä. Ja Keski-Porin kirkossa musiikkia, torkkuja ja iltaisin piispojen vetämiä keskusteluja. Tule mukaan rakentamaan luottamusta. Koko ohjelma kirkkoporissa.fi.
8: Seuraavaksi potilas 2934.
9: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
11: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
12: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
13: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kenny Loggins ja Danger Zone. Helsinki Shipyard ja Sata Shipbuildingin toimittavat yhdessä ensimmäiset koskaan Suomessa rakennetut Yhdysvaltain hallituksen jäänmurtaja-alukset. Ja eilen tiistaina iltapäivällä koettiin historiallinen hetki ja teräksen polttoseremonia tuolla Mäntyluodossa. Ja tosiaan yhteenlaskettu henkilöstömäärä sitten tämän kahden aluksen myötä Helsingin telakan ja Sata Shipbuildingin puitteissa nousee vuoden aikana noin 1000 työntekijään, ja hanke vahvistaa Suomen meriteollisuusklusterin kilpailukykyä ja lujittaa maan asemaa maailman johtavana jäänmurtajien suunnittelijana ja rakentajana. Ja toimittajamme Taru Saini oli paikalla tuolla teräksen polttoseremoniassa. Ja jatketaan aiheesta Sata Shipbuildingin toimitusjohtaja Niko Suomelan sekä työministeri Matias Marttisen kanssa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Suomen ensimmäisen Yhdysvaltoihin toimitettavan jäänmurtajan rakentaminen aloitetaan, ja juuri hetki sitten koettiin historiallinen hetki täällä Porin Mäntyluodossa. Sata Shipbuildingin toimitusjohtaja Niko Suomela, miten ylpeä olet tästä hetkestä ja tilanteesta täällä tällä hetkellä?
3: Kysymys on helppo, erittäin ylpeä niin meidän porukasta ja koko tämän seutukunnan puolesta, että onhan tämä nyt aika hieno homma. Ollaan tekemässä aikamoista historiaa ja saadaan olla täällä Mäntyluodossa etulinjassa tekemässä. Onhan tämä mahtava tilanne.
2: Minkälainen perinne täällä, nähtiin tällainen teräksen polttoseremonia, niin kuvaile vähän tätä.
3: Laivarakennus ja tämän tyyppinen rakennus. Täällä pidetään erilaisia seremonioita, ja tämä on yksi niistä tärkeimmistä, mikä vastaa ja aloittaa konkreettisesti sen tuotannon. Ja kuten tästäkin nähtiin, täällä oli hyvin paljon hyvin arvokkaita vieraita valtiosta ja Suomen valtiosta ja USAsta ja rannikkovartiostolta. Ja tämä on hyvin iso hetki. Tietysti tähän konkretisoituu se kaikki suunnittelu, kaikki etuvetestyö, mitä on tehty, niin tässä se nyt alkaa niin kuin muotoutua siksi laivaksi, niin sen takia tämä on tärkeä. Näitä on sitten muitakin, mutta juhlitaan nyt tätä.
2: Ehdottomasti, mutta tarkoittaa sitä, että nyt kääritään hihat ja lähdetään töihin. Mitä se konkreettisesti tarkoittaa Mäntyluodon telakalle tässä vaiheessa?
3: No, tästä se alkaa. Nyt aletaan leikkaamaan terästä, niin kuin tuossa nähtiin pieni pätkä. Torstaina meille tulee 800 tonnia terästä lisää junalla. Taitaa olla yli 10 vuotta taukoa, kun täällä on juna viimeksi käynyt, ja saadaan iso kasa terästä lisää. Toki meillä on sitä nyt jo, mutta siitä se lähtee se tekeminen, ja jatkuu niin kauan, että murtajat lähtee sitten Helsingistä maailmalle. Et kyllä tässä nyt tehdään tämä vuosi ja ensi vuosi ainakin, ja 28 puolellekin jonkun verran. Et kyllä tässä niin kuin töitä riittää.
2: Minkälaisia komponentteja täällä tehdään?
3: No, me tehdään lohkoja, näitä suurlohkoja, mitä tässä nähtiin jo aikaisemmin täältä lähtevän, niin samantyyppisiä me tehdään. Toki meillä kasvaa vaikeusaste niissä, eli meillä alkaa tulla enemmän myöskin tämmöisiä muotolohkoja. Ja tarkoitus on täällä ennen pitkään Mäntyluodossa tehdä kaikki lohkot, mitä laivaan tarvitaan, niin silloin pitää tehdä myöskin ne kaikkein vaikeimmat.
2: Tänne on tietenkin haettu työntekijöitä kovalla tohinalla, mutta onko löydetty, mikä se työllisyystilanne on tällä hetkellä?
3: No, me on löydetty aika hyvin. Toki kaikki kuulijat siellä, jos on yhtään halua, niin ei muuta kuin hakemaan, mutta on löydetty, mutta ei sitä sovi kiistäminen, että ei se helppo ole. Haetaan, koulutetaan, etsitään kaikin keinoin. Vielä on saatu se, mitä tarvitaan. Täällä on historiaa yli 50 vuotta, ja täällä on moneen kertaan luotu nahkaa uusiksi, ja nyt tehdään sitä taas, että uusi bisnesala meille ja kehitetään sitä eteenpäin. Et meidän nimi on Sata Shipbuilding, ja ennen pitkää me tehdään täällä laivoja.
2: Ministeri Matias Marttinen, täällä on todistettu hyvin historiallista hetkeä Mäntyluodon telakalla, kun ensimmäisen jäänmurtajan rakennustyöt ovat alkaneet. Miten kuvailisit hetkeä ja työministerin näkökulmasta, kuinka ylpeä hetkestä olet?
4: Olen todella ylpeä tästä hetkestä ja valtavan iloinen siitä, että Porin saadaan lisää meriteollisuuden työpaikkoja. Nyt jo telakalle on palkattu iso määrä työntekijöitä, ja tiedämme myös sen, että DV aikoo palkata Poriin myös lisää työntekijöitä taas tulevina vuosina. Oikeastaan sanoa myös niin, että kun olen vuosien varrella käynyt täällä Mäntyluodossa ja telakalla aika monta kertaa, niin kyllä aistin nyt myös täällä väen keskuudesta ja myös siitä, miten taas telakkaa ja sen toimintaa kehitetään, että kyllähän nyt kuitenkin taas Mäntyluodon telakka on saamassa ihan uuden elämän myös taas vastaasti uudehkon omistajan osalta. Ja se on tosi hieno asia Porille ja koko Satakunnalle.
2: Niin, me olemme todella ison näytön paikan edessä. Minkälaisen?
4: Ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain historiassa maan hallinto ja poliittinen johto on siis päättänyt hankkia jäänmurtajia, jotka ovat siis viranomaisaluksia taas USA:n luokittelussa, niin maan rajan ulkopuolelta. Ja ne 4 jäänmurtajaa rakennetaan Suomessa. Ja tässä nimenomaan nyt täällä Porissa tehdään tätä työtä yhdessä taas Helsingin telakan kanssa. Eli puhutaan siis todella, todella merkittävästä ja historiallisesta asiasta kaikkinensa.
2: Jos katsot tätä nimenomaan satakuntalaisministerin silmin ja maakuntaa ajatellen, niin kuinka tärkeä piristysruiske tämä on ihan koko teollisuutta ajatellen?
4: Tämä on valtavan tärkeä asia sekä Porilla, jossa tilauskantaa on nyt runsaasti, vastaasti Raumalla taas, jossa on ennätystilauskanta. Ja tämän päälle vielä meillä on kuitenkin maakunnassa, voisi sanoa, että siis iso määrä, varmaan ainakin toista saattaa olla enemmänkin yrityksiä, jotka tekee alihankintaa vastaasti näille taas sitten telakoille. Eli kyllä nämä työllisyysvaikutukset on meillä erittäin mittavat. Ja samaan aikaan vielä nähdään se, että kun tarvetta vielä taas uusille työntekijöille on, niin tämä on ehkä asia, mitä Porissa on pitkään odotettu, että sellainen ehkä uuden teollisen ajan alku voisi olla tulossa. Ja minusta se on nyt alkanut, kun tiedetään myös nämä kaikki muut investointihankkeet, mitä Porissa on vastaasti liikkeellä. TNT-tehdas Normarkussa kulkee eteenpäin, meriteollisuuden tilanne ja kaikki muut hankkeet, niin onhan tämä tosi hieno asia kaikkinensa.
0: Näin kiitoksia Niko Suomela sekä ministeri Marttinen. Otetaan yksi biisi, tämä on Alex Warrenin Fever Dream. Jatketaan tämän jälkeen vielä tarinaa Davy Shipyard Finlandin toimitusjohtajan Mika Heiskasen kanssa.

0: Jatketaan vielä juttua telakkahommista. Tosiaan Helsinki Shipyard ja Sata Shipbuilding, joka toimii täällä Porissa Mäntyluodossa, toimittavat yhdessä ensimmäiset koskaan Suomessa rakennetut Yhdysvaltain hallituksen jäänmurtaja-alukset. Ja tuossa hetki sitten oli Sata Shipbuildingin toimitusjohtaja niin Suomella haastateltavana sekä työministeri Matias Marttinen. Jatketaan aiheesta vielä Davy Shipyards Finlandin toimitusjohtaja Mika Heiskasen kanssa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Davyn Suomen telakoiden toimitusjohtaja Mika Heiskanen, hyvin historiallinen hetki on täällä Porin Mäntyluodossa takana, teräksen polttoseremonia, ja tästä alkaa jäänmurtajien rakennus Suomessa. Miten ylpeä olet tilanteesta ja tästä hetkestä?
3: Todella ylpeä. Tämä on hieno hetki meille yhtiönä, meille Suomena, mutta myös meille Porissa. Tämä merkkaa sitä, että nyt aloitetaan rakentamaan jo seuraavaa laivaa täällä Porissa. Meillä on meneillään tuossa Kanadan jäänmurtajaprojekti, ja nyt meillä on seuraava täällä, joka on sitten Yhdysvaltojen jäänmurtajaprojekti. Se kertoo siitä, että on työtä, on tekemistä, mutta myös todella tärkeä viesti siitä, että Suomella on useita hyviä partnereita, joiden kanssa voidaan näitä projekteja viedä eteenpäin ja tuottaa laivoja sitten tarpeisiin.
2: Minkälaista yhteistyötä Porin ja Helsingin telakoiden välillä tässä tehdään?
3: Hyvinkin keskeistä yhteistyötä. Me Davylla ostettiin Sata Shipbuilding noin vuosi sitten hyvin tarkalleen, ja tämä ostos oli meille hyvin tärkeä siinä mielessä. Nyt meillä on koko laivanrakennusprosessi omissa käsissämme. Me voimme suunnitella laivoja, tehdä laivojen teräkset, kokoonpanna ne, käyttöönottaa, varustella ja käyttöönottaa ja sitten luovuttaa valmiita laivoja. Ja tämä mahdollistaa sen, että meillä täällä Suomessa on se koko arvoketju omissa käsissämme. Se on iso asia toimitusvarmuuden osalta, se on iso asia niin kuin meidän oman kontrollin osalta ja toki myös suomalaisen työn osalta.
2: Onko tämä juuri se asia, mitä Yhdysvallat ovat arvostaneet, kun ovat kumppania valinneet?
3: Yhdysvalloissa, niin kuin maailmalla, arvostetaan tosi paljon sitä, että suomalainen meriteollisuus ja suomalainen jäänmurron osaaminen on suunnitellut 80% kaikista jäänmurtavista aluksista maailmassa. Ja me Helsingin telakalla, jossa nyt sitten myös Pori on hyvin läheisesti mukana, on rakennettu yli 50% kaikista maailman merillä operoivista jäänmurtajista. Ja se on pohja yhdessä sen kanssa, että me pystytään nopeisiin toimituksiin, joka on tuonut sitten meille näitä tilauksia tänne Suomeen ja Poriin.
2: 2028 on toimitusaika. Miten ripeä aikataulu tämä on?
3: Se on ripeä aika. Mistään muualta maailmasta sä et saa niin nopeasti jäänmurtajaa tällaista alusta kuin täältä meiltä Suomesta. Ja se on juuri se arvo, mikä sitten on myös tuonut meille asiakkuuksia tänne ja asiakkaita tänne. Ja sen varaan on hyvä rakentaa myös tulevaisuudessa. Me osataan tehdä näitä asioita, ei pelkästään nopeasti, mutta korkealaatuisesti ja hyvin jäissä kulkevina aluksina.
2: Mitä se vaatii, että kaikki menee maaliin?
3: Se vaatii totta kai suurta ammattitaitoa, osaamista siitä, että tiedetään, mitä tehdään. Se vaatii lukuisan joukon erilaisia ammattilaisia ja ammattitaitoisia ihmisiä. Levysepistä ja hitsaajista aina tekniikan tohtoreihin, skaala on valtavan laaja. Ja sen oheen ja sen yläpuolella totta kai keskeisesti hyvin täsmällistä projektijohtamista ja ohjelmahallintaa, joka sitten näitä orkesteroi näitä laivoja.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Porten Boys, Kake Randelin mukana. Se oli juhannusyö kello varttia vaille 15. Parit biisit ehditään vielä ennen uutisia. Boston jatkaa Amandalla ja Maira Sairaksella, että me kuullaan End of the World.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
2: Huikooks! Lähde messiin hyväntekeväisyysotteluun Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun Pesäkarhut kohtaa Rauman Feran. Ottelu isäntänä Securitas, kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteensä kiertoon.
6: Kyllä, kyllä. Tohon.
4: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun Hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
8: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
9: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
10: Mulla on reposaaritatuointi, sitten mulla on musankenttäkoordinaatit. Siinä on itsellä rakkaita paikkoja.
9: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
11: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Se oli Bostonia se, ja Amanda kello 15 uutiset luvassa EU:n palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpano, se on jälleen viivästymässä. Ranskassa on todettu ensimmäinen Ebola-tapaus nykyisen epidemian aikana, ja Tarra-toimikunta aikoo taas levittää tuolla subiseuroissa tarroja. Mighty Cyrus, End of the World, ennen 3 uutisia.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori. Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
2: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
4: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
5: Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan satelliitti. Kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma

0: osoitteesta app.fi. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla. Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
7: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
9: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
11: Sittari hoitaa.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää keskiviikko-iltapäivää uutisista. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi tänään lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Energiayhtiö Fortum sulkee ja purkaa Meriporin hiilivoimalan Porissa. Voimala suljetaan maaliskuun alussa. Se on ollut huoltovarmuuskeskuksen käytössä, mutta sopimus keskuksen kanssa päättyy vuoden lopussa. Laitos ei ole tuottanut sähköä koekäyttöjä lukuun ottamatta. Fortumin mukaan sulkemispäätöksen taustalla on yhtiön päätös luopua hiileen perustuvasta energiantuotannosta ensi vuoden loppuun mennessä. Fortum kertoo tiedotteessaan aikovansa kehittää aluetta puhtaan siirtymän teollisuusalueeksi. Ranskassa on todettu ensimmäinen Ebola-tapaus viime kuussa alkaneen epidemian aikana. Virus on todettu Kongon demokraattisesta tasavallasta palanneella lääkärillä. Potilas on terveysministeriön mukaan eristettynä ja viranomaiset jäljittävät tartuntaketjuja, kertoo Le Figaro. Tapaus oli todettu Manner-Ranskassa, mutta ministeriö ei kertonut tarkempaa paikkaa. Kongon demokraattisessa tasavallassa epidemia on levinnyt ensimmäisen kuukauden aikana nopeammin kuin aiemmat Ebola-epidemiat. Entisistä ja nykyisistä vanhoillislestadiolaisista koostuva tarratoimikunta aikoo levittää viikonloppuna suviseuroissa yli 30 000 tarraa. Tarroissa kritisoidaan vanhoillislestadiolaisen liikkeen näkemyksiä muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä sekä ehkäisystä. Tarratoimikunta kertoo tiedotteessaan, että se ei aio häiritä seuraohjelmaa. Tarratoimikunnan mukaan tarrojen jakajiin kohdistui kuitenkin viime vuoden suviseuroissa häirintää ja väkivaltaa. Suviseura

0: siellä se homma hoituu.
1: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista huutlariin.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Keskiviikkoista iltapäivään sitä mennään kello 18 saakka, se olisi 8 minuuttia yli, kello 15 siis. Suomi-Areena käynnissä totta kai myös tänään keskiviikkona, kuten myös huomenna torstaina ja vielä perjantainakin, ja meilläkin tänään aamussa 8 jälkeen puhuttiin tämän päivän tarjonnasta ja Suomi-Areenasta ja Suomi-Areena-infon uusintaa tarjoaa tuossa 3:30. Nyt haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, Nicky Jam ja Enrique Iglesias tähän perään, El Perdón.

0: Enrique Iglesias ja El Berdon jalkapallon MM-kisat, nämä on käynnissä. Tässä muun muassa Iltalehti kirjoittaa, että täysi farsi mahdollisesti uhkaa MM-turnausta. MM-kisojen alkusarjavaiheeseen huipentuu loppuviikon aikana viimeiset lohkotaistot, joissa saadaan sitten selville, että ketkä kohtaavat ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Ilmoille on lähtenyt sitten ne tarina leviämään farssimaisesta skenaariosta, jossa pohditaan, että kannattaako Itävallan hävittää tahallaan Algerialle. Itävalta tällä hetkellä J-lohkossa, toisena heti Argentiinan perässä, ja Argentiina on jo varmistanut lohkovoiton, kun taas Jordania on varmasti ulkona jatkopeleistä, ja Itävalta ja Algeria ratkaisevat keskenään sen, että kumpi on lohko kakkonen ja kumpi on sitten kolmas, ja merkittäviä panoksia nimittäin jatkokaavio syönnä tiedossa. J-lohkon kakkonen kohtaa pudotuspeliin ensimmäisellä kierroksella H-lohkon voittaja, joka on hyvin todennäköisesti hallitseva Euroopan mestari ja MM-kisojen suuri mestari suosikki Espanja, ja J-lohkon kolmonen kohtaa puolestaan toisen lohkon voittajan, joka olisi nykytilanteessa Yhdysvallat. Vaikkakin nyt Yhdysvallat on esiintynyt tähän mennessä vakuuttavasti kotiturnauksessa, niin kalpelee kuitenkin jenkkien materiaali selvästi Espanjalle, ja varsin kyseenalaisen skenaarion voimaa lisää se, että Algeria ja Itävalta tietävät vastustaa vaihtoehtonsa siinä vaiheessa, kun heidän ottelunsa lähtee liikkeelle. Algeria, Itävalta ja Jordania, Argentiina ottelut, kun päättävät sitten MM-kisojen alkusarjan vaiheen, mutta muun muassa tällaista sitten tuolla urheilutoimituksessa on pohdittu, että onko tällainen mahdollista vai ei, vai mennäänkö ihan reilulla pelille. Asisam jatkaa kappaleella Asisam myös Alena Maissia ja Kaija Kotalovassa.
1: On vain yksi Pori Jats, vaan yksi Porispere ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: Ed Sheeran ja Aziz Am Suomi Arena totta kai tässä päällänsä. Ja tuossa jossain kohtaa tuli kerrottu, että juontaja, näyttelijä, koomikko, lasten kirjailijanakin tunnettu alun perin opettajan hommia tehnyt Ernest Lawson, tai tavattiin siis tänään. Ja pitkät pätkät siinä tarinoitina tuokataan noita Erkun kanssa tehtyjä juttuja sitten tuon huomiseen iltapäivään. Älä nähä Miles, Black Velvet, tämän jälkeen puhutaan tästä päivästä ja Suomi Areenan annista.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Huikooks! Lähde messiin hyväntekeväisyysotteluun Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun Pesäkarut kohtaa Rauman Feran. Ottelu isäntänä Securitas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
9: Hei. Naapurilla on uusi auto.
10: Miten?
11: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
3: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
4: Hopfest, internationella gaattukonstfestivaalen.
2: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
5: Koko perheelle,
6: för hela familjen.
2: Hopfest.fi. Come and be amazed.
7: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
8: Sittari hoitaa.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: 20-vuotis juhliaan viettävän Suomi-areenan toinen päivä on tänään käynnissä tästä aiheesta. Ja keskiviikon Annista ja Suomi-areenasta puhuttiin aamulla Suomi-areenan Saara Iivarin kanssa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Suomi-areena infon aika ja tänään vieraana kumppanuuksista ja kehityksestä vastaava johtaja Saara Iivari. Hei, Suomi-areena starttasi eilen. Millä fiiliksellä toisen päivän kimppuun?
3: Aivan mahtavalla fiiliksellä. Meillä oli eilen hyvä päivä, hyvä sää ja tuntui, että ihmiset löysivät meidän tuonne uudelle festivaalialueelle. Oli kivasti pöhinää kaikilla lavoilla ja tästä on hyvä jatkaa tähän päivään.
2: Sä olet aloittanut Suomi-areena Pestissä tänä vuonna. Mitä sun työnkuvaan kuuluu? Tämä on ilmeisesti ihan uusi juttu, tämä kumppanuuksista ja kehityksistä vastaava johtajan Pesti.
3: Joo, meillä yhtiö siis kasvaa koko ajan, että siinä mielessä tämä mun työ on nyt uusi ja totta kai iso osa sitä mun työtä on tällä hetkellä just miettiä sitä, että mitä me voidaan tehdä Suomi-areenasta vieläkin parempaa. Ja kehittää sitä joka vuosi. Ja sitten tietenkin, kun ilmaiseksi tämäkään tapahtuma ei synny, että se vaatii resursseja, niin sitten meidän kumppanit, tietenkin me koitetaan keksiä mahdollisimman mahtavia tapoja heille hyödyntää tapahtumaa ja olla läsnä sitten siinä ja meidän tekemisessä muutenkin.
2: Suomi-areena-tapahtuma kestää, yleisö näkee sen 4 päivää, tämän Suomi-areenan, mutta sitä työtä taustalla tehdään ympäri vuoden ja se on hyvinkin pitkäjänteistä, niin millaisesta aikajanasta puhutaan, jos kyse on esimerkiksi näistä kumppanuuksista?
3: Joo, sehän on pitkäjänteistä työtä, mitä me tehdään, eli lähtökohtaisesti myöskin tietenkin puhutaan ylivuotisista kumppanuuksista, koska se on kaikille yleensä kannattavampaa, että ei tehdä kerran, vaan yleensä se, että tehdään useamman kerran, useampi vuosi peräkkäin tai kehitetään sitä kumppanuutta, vaikka laajennetaan sitä, syvennetään sitä eri tavalla sit näkymään tuolla meidän ihan vaikka festivaalin alueella, niin se on kaikille molemmin puolista hyötyä yleensä. Mä uskon siihen itse, että kaikissa tämmöisessä kumppanuustekemisessä niin pitkäjänteisyys ja sellainen tavallaan yhteisen syvyyden löytäminen, jossa kummankin sekä meidän että kumppanin tavallaan niin kuin tavoitteet ja semmoinen ydin näkyy, niin se on fiksua tekemistä ja kaikilla tavoilla.
2: Ja tavallaan tässä tämänvuotinen teema luottamus tulee myös tietyllä tavalla tässä hyvin esiin.
3: No, sinäpä sen sanoit, siis ehdottomasti tämähän on niin kuin yhteistyötä ja luottamusta aivan niin kuin tosi isossa kuvassa ja pitkäjänteisyyttä sit sitä kautta, joku ehkä helposti ajattelee, että tapahtumaa 4 päivästä tapahtumaa tehdään sillai kertarykäyksellä tuossa kevään ajan, mutta kyllä me tehdään sitä 365 päivää vuodessa teemathan esimerkiksi tähän vuoteen niin on suunniteltu jo viime vuoden syksyllä tai melkein niin kuin edellisessä tapahtumassa, että sitä lähdetään rakentamaan sitten aina sitten vuoden syklissä käytännössä.
2: Eilen toimitusjohtaja Antti Lehtinen sanoi, että tämä teema luottamus on todella kolahtanut. Ootko sä samaa mieltä?
3: No, mä oon kyllä tosi samaa mieltä, että on ollut siis upeata nähdä, että meillä on siis noin 300 organisaatiota, jotka järjestää täällä itse tai meidän kanssa tapahtumia, lavakeskusteluja ja muuta ohjelmaa. Ja jos katsoo tätä meidän ohjelmaa, niin sieltähän siis läpileikkaavasti näkee, että se luottamus on niin kuin melkein otsikkotasollakin tosi monessa keskustelussa mukana. Ja ihmiset on löytänyt, organisaatiot on löytänyt niin kuin oman tavan käsitellä luottamusta, on se sitten ollut vaikka yrityksiin tai yhteiskuntaan tai vaikka järjestötoimintaan liittyvää. Ja se on ollut tosi hieno nähdä.
0: Otetaan yksi biisi, tämä on Kaija Koon ja Pyhimyksen Sattu. Jatketaan Saara Iivarin kanssa tarinaa vielä tämän jälkeen.

0: Tänä keskiviikkona ja huomenna torstaina sitten superpäivä, kovia vieraita. Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau muun muassa sitten huomenna torstaina. David Pelikoo vastaavasti tänään tuolla raattihuoneen puistossa sitten Alexander Stubbin puolison Susan Ines Stubbin kanssa keskustelemassa kello 18. Näistäkin puhuttiin tänään aamulla Saara Iivarin kanssa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Tänään ja huomenna torstaina on Suomi-areenan, voisiko sanoa, tämmöiset superpäivät. Huomenna Kanadan entinen pääministeri puhuu luottamuksesta ja kansainvälisen politiikan käänteestä. Ja tänään lavalle nousee David Pelikoo, joka keskustelee Susan Ines Stubbin kanssa seksuaalisen väkivallan estämisestä. Tosi rankka aihe. Millaiset odotukset, miten tämä mahdetaan ottaa vastaan?
3: Erittäin kiinnostavaa nähdä, mitä nyt on tässä puhunut vaikka eilen ihmisten kanssa. Monet odottaa iltaa ja just ehkä vähän semmoisilla ajatuksilla, että kuinkahan niin kuin nimenomaan rankasta aiheesta puhutaan. Muistutaan, että me puhutaan ihan välttämättömästä aiheesta. Ja tuntuu, että ehkä tämän tyyppiset kehityskulut tällä hetkellä Suomessakin on vähän huolestuttavia. Että Suomessa tällä hetkellä tilastot näyttää, että meidän maasta on tullut niin kuin vaarallinen naisille tai vaarallisempi naisille kuin se on ollut aikaisemmin. Eli hän puhuu niin kuin tärkeästä aiheesta, jota meidän kaikkien pitää ehkä pysähtyä kuuntelemaan, vaikka se tuntuisi vähän ikävältä. Ja nyt muistetaan kuitenkin, että hänen pääviestinsä hän on ollut tässä työssä nimenomaan se, että hän ei varmastikaan tule niinkään puhumaan väkivallasta, vaan siitä, että mitä meidän pitäisi tehdä, jotta me voidaan taistella sitä vastaan.
2: Estämisestä.
3: Kyllä, nimenomaan. Eli, ja ennen kaikkea just siitä, että miten, se on kaikkien asia. Se ei ole vain naisten asia.
2: Ja oli juuri sanomassa, että kuinka tärkeänä pidät sitä, että mies puhuu tästä asiasta.
3: No aivan valtavan tärkeänä. Että se on siis niin kuin hän on tavallaan noussut itse omalla persoonallaan tästä puhumaan Ranskassa ja aloittanut siis liikkeen, jossa nimenomaan tunnetut ranskalaiset miehet ovat esimerkiksi nousseet omilla kasvoilla niin kuin tämän liikkeen keulakuviksi ja ajavat asiaa ja niin kuin tuovat konkreettisesti esiin, että mitä kaikkeen tulisi tehdä, niin äärimmäisen kiinnostava keskustelu.
2: Toki tänään puhutaan paljon muustakin. Mitkä on Saara Iivarin tärpit keskiviikolle?
3: No se on hirveän vaikea kysymys, kun meillä on niin valtavasti hirveän hyvää ohjelmaa, mutta mä olen itse suuri kulinaristi tai pidän hyvästä ruoasta, niin meillä on ruokapäivä tänään tuossa Satakuntalavalla ja siellä on ihan niin kuin hurjan kiinnostavia keskusteluita paljon eri tavallaan siihen ruokaan ja kulinarismiin ja myöskin ruokavientiin liittyvää keskustelua, että se on musta kiinnostavaa. Sitten meillä on suurlähettiläitä lavalla pohjoismaisessa päivässä muun muassa, eli siellä on paljon myöskin kiinnostavia juttuja tänään. Et mä luulen, että jokainen löytää sieltä varmasti omansa. Ja ehkä mun vinkki tai tärppi on se, että hakisi myös niitä keskusteluita, jotka on ehkä itselle vähän vieraita tai josta olisi vaikka lähtökohtaisesti eri mieltä. Koska mä ajattelen, että meidän festivaalin ehkä yksi hienoimpia asioita on se, että sä voit haastaa omaa ajattelua, löytää niitä uusia kulmia ja ehkä löytää jotain yhteistä ihmisen kanssa, joka on muuten, tai sä oot ajatellut, että on sun kanssa tosi eri mieltä tai että te ette tule toimeen. Koska se on mun mielestä tämän yhteiskunnallisen festivaalin ehkä hienoin puoli, että keskustelusta voi löytää jotain sellaista, joka sitten tuo erilaisia ihmisiä yhteen ja yhdessä sitten rikastuttaa meidän ajattelua.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Brass Dance Dummies. Kiitoksia vielä Suomen radan Saara Iivarille haastattelusta Suomi Areenasta. Siitä taas huomenna aamulla lisää Suomen radan infoa 8 jälkeen. Tuossa noin puolen tunnin kuluttua 16.15 paikallista ja miksei myös siis valtakunnallista asiaa, nimittäin energiayhtiö Fortum sulkaa ja purkaa täällä Porissa Meriporin hiilivoimalan, ja voimala suljetaan ensi vuonna maaliskuun alussa. Tämä on ollut Huoltovarmuuskeskuksen käytössä, mutta sopimuskeskuksen kanssa päättyy sitten vuoden lopussa. Puhutaan tuosta paremmin varttia yli 4. Nyt Ella Langley, Choosing Texas, ja Mambalta, älä jätä minua.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: myös. Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi, ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
7: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: viettävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
7: Halo?
8: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Se oli porilaista mambaa, se älä jätä minua, kello lähenee 16. Mennään tuoreiden STT:n uutisten pariin. EU:n palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpano on jälleen viivästymässä. Helsingin käräjäoikeus antoi tänään keskiviikkona välituomion Malmin kartanossa helmikuussa tapahtuneesta lähisuhdesurmasta. Tuolla Lontoossa poliisi lisää kasvojen tunnistuksen käyttöä etsintäkuulutettujen tavoittamisessa ja tuolla Tampereella robottibussit ailevat ilman turvakuljettajia. Vielä ennen uutisia, Pascal Duvlon ja Fred.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz. Radio Pori.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Puhuilo, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puhuilaan.
5: Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja, turvallisia tiloja.
6: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
7: Hätä.
8: Moi! Kuinka täällä voidaan?
9: Etättely tyttään! Moikka!
10: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
11: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
12: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
11: Y-Aan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
13: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
14: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
15: Puuvillan Sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
16: Sittari hoitaa.
17: Radio Pori. STT:n uutiset.
18: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi tänään lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Helsingin käräjäoikeus antoi keskiviikkona välituomion Malmin kartanossa helmikuussa tapahtuneesta lähisuhdesurmasta. Oikeuden mukaan 70-vuotias mies löi puolisoaan pajavasaralla päähän 15 kertaa. Puoliso oli väkivallan alkaessa nukkumassa. Käräjäoikeuden mukaan nainen heräsi ainakin hetkellisesti ja yritti puolustautua. Syytetty on tunnustanut lyöneensä uhria enintään 3 kertaa. Hänet on jo aiemmin määrätty mielentilatutkimukseen. Syyttäjä vaatii syytetylle rangaistusta murhasta. Oikeus ottaa kantaa rikosnimikkeeseen ja mahdolliseen rangaistukseen tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Lontoon poliisi sanoo laajentavansa droonien, tekoälyn ja reaaliaikaisen kasvojen tunnistusteknologian käyttöä. Käytännössä poliisi skannaa ohikulkijoiden kasvoja ja vertaa heidän biometrisiä tietojaan etsintäkuulutettujen tietoihin. Britannia on ainoa Euroopan maa, joka käyttää tällaista teknologiaa laajassa mittakaavassa. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet teknologioiden käytön lisäämistä ja varoittaneet massavalvonnasta ja virheellisistä tunnistuksista. Robottibussit liikennöivät Tampereella ilman turvakuljettajia tästä päivästä alkaen, kertoo Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse. Robottibussi on liikennöinyt marraskuusta lähtien turvakuljettajan kanssa. Tästä lähin busseja valvotaan etänä. Nyssen mukaan kokemukset ja testitulokset ovat osoittaneet, että liikenne voidaan hoitaa turvallisesti ilman kuljettajaa. Robottibussien kyytiin mahtuu enimmillään 12 matkustajaa ja niissä on turvavyön käyttöpakko. Bussien maksiminopeus on 25 kilometriä tunnissa.
17: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Täällä Porissa energiayhtiö Fortum sulkee ja purkaa Meriporin hiilivoimalan. Voimala suljetaan ensi vuoden maaliskuun alussa. Voimala on ollut huoltovarmuuskeskuksen käytössä, mutta sopimuskeskuksen kanssa päättyy vuoden lopussa. Laitos ei ole tuottanut sähköä koekäyttöjä lukuun ottamatta. Fortumin mukaan sulkemispäätöksen taustalla on yhtiön päätös luopua hiileen perustuvasta energiantuotannosta ensi vuoden loppuun mennessä. Fortum kertoo tiedotteessaan aikovansa kehittää aluetta puhtaan siirtymän teollisuusalueeksi.
19: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Sellaista 17 astetta keskiviikkoisessa iltapäivässä tässä kohtaa puolipilvisessä osin niin aurinkoisessakin kelissä mennään. Puuskittaista tuulta 8-9 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötilana 8 astetta, huomenna torstaina puolipilvistä ja päivälämpötila ylimmillään noin 18.
19: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
20: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: siellä se homma hoituu.
1: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista huutlariin.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Okei, mukavaa keskiviikkoista iltapäivää, Julle, täällä sun seurannassa kello 18 saakka. Niin kuin tuossa on iltapäivän uutisissakin ollut juttua siitä, että täällä paikallisesti Fortum luopuu hiilivoimasta ja Meriporin hiilivoimalaitos suljetaan ensi keväänä. Keväällä 2027 tuonne Tahkoluodon alueelle haetaan uutta teollista kasvua. Puhutaan tästä aiheesta hiukan paremmin Alisa Syrjän ja Robbie Williamsin jälkeen.

0: Muutama vuosi sitten jatseillakin käynyt Robbie Williams tässä ja Supreme. Fortum on tosiaan tehnyt päätöksen sulkea ja purkaa Meriporin hiilivoimalaitoksensa. Tämä toiminta loppuu ja voimalaitos suljetaan pysyvästi 1. maaliskuuta 2027 alkaen. Jatketaan tästä aiheesta haastateltamme. Ovat Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna sekä Fortumilta suurasiakkuuksista vastaava johtaja Urs Pennanen.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Fortum luopuu hiilivoimasta Suomessa ja Meriporin hiilivoimalaitos suljetaan keväällä 2027. Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna. Tämä on iso uutinen. Mitä se tarkoittaa Tahkoluodon alueelle?
3: Tämä on nyt iso uutinen ja tämä on harkinnalla valmisteltu uutinen. Tässä on Euroopan unionin tavoitteet, Suomen kansalliset tavoitteet. Tietysti Fortum on yhtiönä ilmoittanut omista tavoitteistaan 27 vuoden loppuun mennessä. Ja tämä on niin kuin hyvin johdonmukainen, hyvin tarkoituksenmukainen. Meillä on juuri kaavat valmistunut alueelle ja se teollinen kehittäminen voi sitten tosi mielessä lähteä käyntiin. Eli nyt vanadiinilaitos on siinä valmisteilla, mutta sitten se koko alueen teollisen infran kaavan mukaisen ison teollisuuden kehittäminen pääsee nyt viimein käyntiin sitten tässä tämän päätöksen myötä.
2: Minkälainen potentiaali Tahkoluodon alueella on?
3: No sehän on ihan timantti, niin kuin Suomen mittakaavassa, maailmankin mittakaavassa, eli syvä satama, Suomen paras aksessi suoraan avomereltä, raiteet, tieinfra, mutta ennen kaikkea se sähköasemainfra ja siihen liittyvä 400 kilovoltin johtokatu tuonne Fingridin Ulvilan asemalle, eli me ollaan niin kuin, se on todella mahtava kehitysalusta ja tämmöisiähän ei rakenneta niin kuin välttämättä niin kuin vuosissa, kymmenissäkään vuosissa tämmöisiä alueita, vaan se luo kyllä potentiaalia, luo ja on jo luonutkin kysyntää, mutta me halutaan nyt edetä sillä tavalla rauhassa, että nyt ei lupailla mitään, ei höntyillä, vaan nyt tehdään niin kuin todella hyvää perustyötä yhdessä Fortumin ja Porin kaupungin kesken.
2: Eli Fortumin kanssa yhteistyötä jatketaan alueen kehittämiseksi?
3: Juuri näin. Siis me on 2 vuotta sitten jo sovittu siitä. Tämä on pitkää peliä, tehty strateginen kehittämissopimus alueesta. Ja nyt jatketaan tätä työtä yhdessä. Ja nyt nimenomaan tämä on hyvin merkittävä välivaihe siinä, että aikataulu selkiintyi. Tätähän on odotettu tässä ehkä viime vuosien aikana. Ja nyt tietyllä tavalla niin kun, tässä on kuitenkin ilmastovelvoitteet, tavoitteet, muut huoltovarmuuskysymykset arvioitu, koko tämä tavallaan tämä hiilivoiman rooli tässä meidän yhteiskunnassa järjestelmässä on käyty läpi. Ja nyt tämän ratkaisun myötä me saadaan aikataulu tälle kehittämiselle. Sen voi sanoa, että tämä paketti on aivan huippua, koska tässä on sekä Fortum vahvana yhtiönä, että me kiinnostavana kaupunkina niin kuin käsi kädessä, niin silloin on selkeä, että se kanava, mitä pitkin saadaan yhteydenottoa ja käydään keskusteluita ja valmistellaan asioita, niin se on hyvin laaja ja hyvin ammattitaitoinen ja siinä on, niin kuin, siinä on edellytykset tehdä jotain todella merkittävää.
2: Fortum luopuu siis hiilivoimasta Suomessa ja Meriporin hiilivoimalaitos suljetaan keväällä 2027. Fortumilta Urs Pennanen, mikä tässä on taustalla?
4: No taustalla on tietysti aika suurikin kuva, että me ollaan päätetty jo jonkin aikaa sitten luopua hiilivoimasta 27 loppuun mennessä ja samanaikaisesti tuotamme jo nyt melkein ainoastaan puhdasta energiaa markkinoille, sähköä ja tässä logiikassa niin seuraava askel on, että Meripori palaa markkinoille 1.1.27. Ja sitten 1.3. alkaen on vuonna 27 suljettu.
2: Kuinka mittavasta purkutyöstä tulee olemaan kysymys?
4: Tämä on merkittävä projekti, että ensin se silloin 1.3. alkaen noin 6 kuukautta, niin turvallistetaan ja sen jälkeen purkutyöt vie muutaman vuoden, 2-3 vuotta jopa. Ne tehdään tosi tarkasti ja kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Me purettiin Inkoon hiilivoimala joitakin vuosia sitten, että meillä on siitä kokemusta ja samaa kaavaa sitten tässä seurataan.
2: Eli huoltovarmuuskeskuksen käytössä tämä on ollut tämä voimalaitos, niin heillä ei ole enää käyttöä tähän?
4: Joo, me on yhdessä todettu, että laitos ei sovellu huoltovarmuuden seuraaviin suunnitelmiin ja sen takia tämä alun perinkin tämän vuoden viimeiseen päivään asti päättyvä sopimus, niin eletään sen mukaan ja sitten sekin asia siirtyy seuraavaan vaiheeseen.
2: Minkälaista potentiaalia Fortum näkee kaiken kaikkiaan tässä Tahkoluodon alueessa?
4: No me ollaan hyvin innostuneita tästä tulevaisuudesta. Et nyt meillä on niin kuin lähtökohtaisesti erinomainen tilanne, että meillä on aikataulu siihen, että tämä voimalaitos puretaan, luovutaan hiilivoimasta, iso asia. Ja sitten Tahkoluodolle on Porin kaupungissa hyväksytty uusi kaava. Ja sillä tavalla päästään nyt sitten aikataulun ja kaavan perusteisesti niin rakentamaan teollista tulevaisuutta.
2: Minkälaista se teollinen tulevaisuus voisi olla?
4: No kun katsotaan, mitä sieltä jo nyt löytyy, että siellä on äärimmäisen hyvin toimiva syväsatama, sinne tulee vahva sähkölinja, joka nyt tuo jatkossa sinne sähköä, kun aikaisemmin se vei. Ja sitten on tietysti tämä teollisuuskaava ja teollisuusalue ja erittäin kyvykäs Porin kaupunki ja Porin kaupungin kehitysyhtiö, jotka yhdessä meidän kanssa tätä aluetta kehittää. Sanoisin, että seuraavat 5 vuotta tulee olemaan tosi, tosi kiinnostavia. No seuraavat vaiheet on, että nyt siirrytään sitten siihen konkreettiseen hankekehitykseen ja todennäköisesti meillä on 1, 2, 3 vuotta hyvin tiivistä työskentelyä mahdollisten investoreiden kanssa, joille tämä alue ja aikataulu sopii ja joille sitten markkinat on myös kehittymässä, että heidän kannattaa investointi tehdä. Ja tätä tullaan sitten työstämään hyvin systemaattisesti ja määrätietoisesti seuraavat muutamat vuodet ja sitten siitä voidaan sen jälkeen puhua.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Kiitoksia kaupunginjohtaja Lauri Innaselle sekä Fortumin Urs Pennaselle haastattelusta. Ja tosiaan tuolla sitten Tahkoluodossa uutta teollista kasvua tuonne Tahkoluodon alueelle haetaan. Ja tuo Meriporin hiilivoimalaitos, se suljetaan ja myöskin sitten tuota alueelta pois puretaan. Alan Walker, Sing Me to Sleep, Arttu Viskaria ja Leavings Orkesteria myös luvassa.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
2: Radio Pori.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market. On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
6: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
7: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
8: Hopfest, internationella gaattikonstfestivaalen.
6: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
9: Koko perheelle, för hela familjen.
6: Hopfest.
9: Fi.
6: Come and be amazed.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Ok, eli vain yksi appi.
10: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa. Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
13: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radio Pori.
14: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa. Varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen merkittävällä tavalla.
15: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
20: Kaikkea on.
21: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Radio.

Alan Walker ja Sing Me to Sleep Suomi Areena, se totta kai tänään käynnissä ja yksi näistä suosituista keskusteluista, ohjelmanumeroista, kuinka vaan, niin on ollut puheenjohtaja Tentti ja se on tänään kello 20.00-22.00 Raatihuoneen puiston lavalla ja siellä on kokoomuksen varapuheenjohtaja Sari Multala, perussuomalaisten varapuheenjohtaja Joakim Vigelius, SDPn puheenjohtaja Antti Lindman, keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen, vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela, RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz ja kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja Mika Poutala. Että jos tämä mahdollisesti kiinnostaa, niin tämä tänään kello 20.00 tuolla Raatihuoneen puiston lavalla. Kaini Minouk jatkaa, Arttu Viskari jatkaa Lemmings Orkesterin kanssa. Tässäkö tämä oli ja Kaini Minouk ja sitten tämä perä.

0: Tai Kali, minun onkin tämä ja I Should Be So Lucky. Tuosta nyt Suomen rannasta tuli juttua tuossa, että tänään muun muassa tuolta puheenjohtaja tenttiä kello 20 tuolla Raatihuoneen puiston lavalla. Meilläkin on Suomi Areena ohjelmaa huomenna haastateltavana muun muassa Ernest Lawson. Iltapäivälähetyksen aikana tehtiin itse asiassa tänään hiukan tämmöinen pidempi haastattelu. Huomenna aamulla mulla on tärskyt ministeri Mika Poutalan kanssa. Katsotaan meikkaan, että Poutalan haastattelua ajetaan sitten perjantaina. Mutta katsotaan vähän, millä tässä nyt sitten päivät menee ja tunnet kuluu. David Gentan, Teddy Swims, Tonsen aikaan. Jatketaan tällä.
1: Radio

0: David Guetta, Teddy's Vimse, Jones and Night ja Gone, Gone, Gone. Kello on 18 minuuttia vaille iltapäivä 17. Anna Erikssonilta me otetaan lintuja, Mark Emberita, Belong Together ja vielä ZZ Topia ennen kuin kello 17.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori.
3: Mitä sä teet?
4: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
3: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
4: Ei enää.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
7: Sittari hoitaa.
8: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
11: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
10: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: tässä on paljon puhuttu tuosta teollisuudesta ja muun muassa sieltä shipbuildingista, siellä yhdysvaltalaisia jäänmurtaja-aluksia. Niitä ryhdyttiin valmistamaan. Fortum kertoi sulkevansa ja purkavansa tuon Meriporin Tahkoluodon hiilivoimalaitoksen. Ja tänään myös on sitten paikallisesta talouselämästä kerrottu, että porilainen Enersense on solminut noin 30 miljoonan euron arvoisen sopimuksen Stegran terästehtaalle Pohjois-Ruotsiin vedenkäsittelylaitoksen toimittavan yhdysvaltalaisen Aquatecin kanssa, ja Enersense vastaa vedenkäsittelylaitoksen laitteiden, teräsrakenteiden ja putkistojen asennuksesta. Alkaa kuluma lähiaikoina ja valmistuu sitten ensi vuonna 2027 alkuvuodesta. Mark Amber jatkaa Belong Together, ZZ Topilta vielä Sharpest Man ennen uutisia.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: 17 uutiset olisi luvassa. STT:n uutisissa puhutaan siitä, että valtio suunnittelee luopuvansa useista kansallispuistojen kiinteistöistä. Ranskassa on todettu ensimmäinen Ebola-tapaus nykyisen epidemian aikana. Tästä puhutaan myös siitä, että EU:n palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpano täällä Suomessa on jälleen sitten viivästymässä. Näistä lisää CC-topin jälkeen. Tämä on Chartrist Man.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori.
2: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
3: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
2: Tätä se premiumi tietää.
3: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
2: Niin siis masterillä?
3: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
3: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja tälle yksi kling.
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
5: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun Hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
6: Mihin tässä maailmassa enää voi luottaa? Kirkko Suomi-areenalla kutsuu keskustelemaan luottamuksesta. Kansalaistorilla kohtaat Porin seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Voit nauttia piispan torikahvit sekä poiketa kirkkoveneellä. Uudella kirkkolavalla Suomi-areena ohjelmaa joka päivä ja Keski-Porin kirkossa musiikkia, torkkuja ja iltaisin piispojen vetämiä keskusteluja. Tule mukaan rakentamaan luottamusta. Koko ohjelma kirkkoporissa.fi.
7: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
8: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa ja usko tai älä. Perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi-areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi tänään lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Hallitus kaavailee ehdotusta, joka mahdollistaisi Nuuksion, Teijon ja Seitsemisen kansallispuistojen kiinteistöistä luopumisen. Tällä hetkellä rakennuksia ja luontokeskuksia hallinnoi Metsähallituksen luontopalvelut. Kaavailun ehdotuksen taustalla ovat valtiontalouden säästöpaineet ja rakennusten korjaustarve. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kiinteistöistä luopuminen säästäisi noin 3 miljoonaa euroa seuraavan 10 vuoden aikana. Tavoitteena on, että eduskunta käsittelisi lakiesityksen ensi keväänä. Ranskassa on todettu ensimmäinen Ebola-tapaus viime kuussa alkaneen epidemian aikana. Virus on todettu Kongon demokraattisesta tasavallasta palanneella lääkärillä. Potilas on terveysministeriön mukaan eristettynä ja viranomaiset jäljittävät tartuntaketjuja, kertoo Le Figaro. Tapaus oli todettu Manner-Ranskassa, mutta ministeriö ei kertonut tarkempaa paikkaa. Kongon demokraattisessa tasavallassa epidemia on levinnyt ensimmäisen kuukauden aikana nopeammin kuin aiemmat Ebola-epidemiat. Rovaniemi säilytti viime vuodesta ensimmäisen sijansa asuntosijoittajien kaupunkirankingissa, kertoo Suomen Vuokranantajat. Kaupunkirankingissa Suomen 27 suurimman kaupungin houkuttelevuutta arvioidaan asuntosijoittajien näkökulmasta. Pääkaupunkiseudun kaupungit pitävät listan häntäpäätä. Helsinki on sijalla 26, eli toisiksi viimeisenä. Suurin nousija oli Hämeenlinna, joka nousi 4 sijaa viime vuodesta. Hämeenlinna on nyt listan kakkossijalla. Ranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen kaupunkikohtaisiin laskelmiin 7 eri mittarilla.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Sellaista 18-19 astetta keskiviikkoisessa iltapäivässä useimman puolipilvistä. Illaksi kirkastuu, voi aurinko paistaa ihan täydeltä taivaalta. Ja tuommoista luoteen puolesta tuulta 5-6 metriä sekunnissa. Tosin puuskissa saattaa sitä puhaltaa jopa 9 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötilana 8 astetta. Huomenna torstaina aamulla aamupäivällä pilvisempää. Iltapäivällä tuommoista puolipilvistä lännen puolesta tuulta noin 4 metriä sekunnissa. Ja huominen päivälämpötila 18.
12: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona.
14: Värisilmä.
12: Paikallinen. Radio Pori.

0: Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Keskiviikkoista iltapäivää, sitä tässä vielä mennään kello 18 saakka. Julle täällä sun seurannassa oli Backstreet Boys ja Quit Playing Games with My Heart. Linda Lampenius, Peter Parkkonen, Liekin heitin otetaan se ja Desireiseltä, voihas voihas.

tällä viikolla on keskusteltu tuosta alkoholilain uudistuksesta, kun tuo meni läpi eduskunnassa äänin 98-77, ja tämä hyväksytty lakimuutos tuo muutoksia sekä alkoholin kotiin kuljetukseen että alkojen aukioloaikoihin, ja esimerkiksi alkot voivat olla jatkossa auki vuoden jokaisena päivänä 9-21, toki nyt siis alko päättää myymäläkohtaisista aukioloajoista lain sallimissa rajoissa, eli ei tarkoita sitä, että tuosta nyt 4. heinäkuuta alkaen, niin kaikki alkot aamu 9:stä ilta 9:ään. Lisäksi tuli tämä kotiinkuljetus sekä Suomesta että ulkomailta, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pia Mäkelä kertoo Iltalehden jutussa, että uudistuksella voi olla kansanterveyden näkökulmasta merkittäviä negatiivisia vaikutuksia. Näistähän nyt on puhuttu, ja sitten on spekuloitu sitä, että kun sitä saa nyt kotiinkuljetuksella sitä miestä tai naista väkevämpää, että lisääntyykö juominen, ja monet asiantuntijat sitä mieltä ovat, että kun voi sitten kaupasta suoraan kotiin sitä alkoholia tilata, niin voi alentaa alkoholin käytön kynnystä kohtuullisesti tai melko vähän alkoholia käyttäville. On varmasti vähän merkitystä sillä, että tuoko alkoholin kotiin kaupasta itse vai ottaako sitten kyydillä. Joka tapauksessa tutkimusprofessorin mukaan suurin merkitys on niille, jotka ostavat alkoholia suuria määriä. Heille kotiin kuljetus tarjoaa helpon vaihtoehdon, sillä juomia ei tarvitse itse kuljettaa, eikä niiden ostaminen näy samalla tavalla ulkopuolisille. Ja puhutaan myös siitä, että maaseudulla vaikutukset voivat korostua, koska kauppaan pääsy vaatii usein autoa. Kotiin kuljetus tarjoaa vaihtoehdon ihmisille, joille asiointi myymälässä on haastavaa toteuttaa sitten selvänä. Ja on riski, että uudistus lisää alkoholin käyttöä ihmisillä, jotka muutenkin sitä käyttävät oman terveytensä kannalta liikaa, mutta toki tätä nyt ei voi kertoa ennen kuin sitten tämä alkoholilain uudistus astuu voimaan. Katsotaan, kuinka tässä sitten käy. Yksi kysymys on toki myös se, että kun alkoholhan on siis monopoli täällä Suomessa, niin se on tarkoittanut sitä, että yli 8-pinnaisten alkoholijuomien vähittäismyynti on ollut Alkon yksinoikeus, ja tämän lakimuutoksen myötä tästä yksinoikeudesta luovutaan käytännössä myös vahvempien juomien osalta, kun niitä voidaan tilata verkosta suoraan kotiin, että tyyliin vaikka Ruotsista sitten jotain vähän väkevämpää, mutta katsotaan, kuinka tässä nyt käy. Ei nyt hutkita ennen kuin tutkitaan. Kuuma jatkaa tulipalo Rack and Bone Manilta Skin.

0: Rocket Woman ja Skin Van Halen jatkaa torstaista iltapäivää Jumpilla. Lionilta me kuullaan Don't Worry.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori.
3: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
4: Puuvilla.
5: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Hätä.
12: Moi! Kuinka täällä voidaan?
13: Etä tuli tyttään! Moikka!
14: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
15: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
16: Mulla oli näytelmän viimeinen repliikki. Anneli on kuollut. Anneli on kuollut. Niin, kuollut. Tätä mä jumppasin varmaan 3 vuotta.
15: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
17: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
18: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
20: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Pitkin tätä kuluvaa kevättä ollaan tehty porilaiset podcastia ja siinä hienoja vieraita on ollut Matti Matsonen ja Teemu Muurimäkeä, Norrotta Nesiriä, Vellu Ketolaa, Mari Rantasilaa, Maria Kuusiluomaa ja myös Kypi Kallio. Kaikki nämä löytyy tuolta meidän netistä radiopori.fi tai sitten Reijo-sovelluksesta RAYO. Kannattaa tuo käydä lataamassa. Leonin jälkeen pieni pätkä tuosta Köpin tarinasta, puhutaan melankoliasta ja poriläpästä.

0: Niin kuin tuossa tuli todettua ennen Leonia ja Purilaiset podcast on tässä pitkin kevättä pyörynyt ja tällä viikolla näitä parhaita paloja siitä sitten pyöräytelty uudestaan. Ja seuraavassa pätkässä tarinalla on Köpi Kallio, aiheena melankoliaa ja poriläppää.
1: Porilaiset, satamaidolla kasvatetut.
2: Sä oot itse asiassa kertonut, että sä oot tämmönen tunnemuistoihminen, että vähän niin kuin vanha sielu, vähän melankolinenkin, niin miten se ilmenee muuta kuin järviradiota kuuntelemalla ja tuijottamalla sitä järveä?
3: No melankolia näkyy varmaan niin kuin paljon mun työssä esimerkiksi sillä tavalla, että suuri osahan niin kuin vaikka huumorista, mitä kirjoittaa itse tai komiikasta, niin, tai tekee tai puhuu, niin mä oon tykännyt siitä, että se hauskuus tulee sieltä tummista vesistä jostain, koska se on jollain tavalla puhdistavaa sitten kuitenkin. Ja just se semmoinen tietty liiottelevuus ja ynnä muu, niin se näkyy ehkä siinä. Mutta sitten myöskin siinä, että mä ihan hirveästi rakastan sitä, että jos on joku mökki olympialaiset ja sitten jengi tekee sinne omat sisääntulot ja valitsee sisääntulobiisit, se on niinku kohotettua, se on tarpeettoman kohotettua siihen nähden, mikä se oikea juttu on, miksi me ollaan siellä. Mutta mulla niinku sydän läikähtää kaikesta tuommoista, koska mä oon semmoinen niinku romantisoija ja just semmoinen niinku tunnemuistoihminen, että mulla jää noi kaikki sellaiseen, että sitten kun mä oon marraskuisessa illassa yksinäni sohvalla katon telkkaria, niin mä muistan, että sahkeli kun Porijat siellä paistoi aurinko ja me oltiin siinä ja Robbie Williams laulaa ja mä pidin mun kaksi ja parasta kaveria kainalossa ja me niinku suurin piirtein itkettiin, että kyllä tämä elämä on niinku ihanaa, niin mä oon kyllä sellainen, että tolla tavalla se näkyy. Sitten mä oon myös edelleen vielä tässä kiässä, niin kuuntelen musiikkia ja katon bussiikkunasta ulos ja teen musiikkivideoita. Mä en häpeile sitä, että teen sitä edelleen. Joku teki sitä teininä, mä teen sitä edelleen.
2: Mutta sulla on nämä Porin porukka on sulle tärkeä.
3: On.
2: Tuotte tiivis porukka.
3: On meitä edelleen, siis meitä on sellainen 10 äijän sakki tuossa ja 96% heistä asuu siis täällä Porissa ja on mulle kyllä ihan elämäni henkireikä, että juuri tuossa pari viikkoa sitten taas järkkäsin heille Helsingissä tällaiset kevätpäivät ja sitten itselläkin kun tuossa nyt on ollut huolta ja murhetta tässä keväällä, niin taas muisti se, että on se helvetin hienoa, että on hyviä ystäviä ja varmaan myöskin sitten se heidän näkeminen niin aina tuo sen Porin vähän niin kuin mukanaan, että sitten mulle tulee semmoinen. Mulle tulee tästä kaupungista hirveän turvallinen olo.
2: Poriläpästä pitää puhua muutama sana, kun mun havainto on se, että edelleenkin te koomikot, niin tykkäätte käyttää näitä ilmaisuja, että täällä vedetään nakkikioskilla turpaa ja ylipäätään, että aina kun vaan nokkas näytät, niin aina tulee turpaan.
3: Kyllä.
2: Niin voisiko siitä jo luopua, koska se ei ole yhtään totta?
3: Niin no mä taisin sanoa yhteen Satakunnan kanssa haastatteluun, missä puhuttiin porilaisuudesta ja näistä, niin mä sanoin siis tätä, että mähän en varsinaisesti itse 90-luvun kasvattina, että mä oon syntynyt tasa 90, niin mä en itse asiassa viljele niin paljon, tai en ole ikinä oikeastaan viljellyt sitä, että Pori olisi mitenkään superväkivaltainen. Se on varmasti ollut sitä joskus, ja ehkä se, mä sanoisin haastiksessa, että tää on ihan ikäpolvikysymys, keltä sä kysyt. Jos sä kysyt niin kuin vaikka mun 81 syntyneeltä siskolta, niin hän saattaa muistaa paljon erilaisempaa, että jossain DU tai Night Train edessä vedettiin niin kuin jengiä lättyyn ja näin poispäin. Mun taas niin kuin muisto, ja mitä mä korostan porilaisuudessa ja siinä huumorissa, on nimenomaan se sellainen suorasukaisuus ja vähän sellainen tietty niin kuin törkeys ja näin. Mutta hyvin harvoin se on sellaista väkivallan uhkaa. Et mä oon kyllä ihan valmis luopumaan siitä niin kuin sun kanssa.
2: Kiitos.
3: Että mä en myöskään sitä löydä. Ja välillä mä oon ollut sellaisissa pöydissä ihan, ei missään töissä eikä missään, vaan mä oon ollut ihan sellaisissa pöydissä, missä on muutama helsinkiläinen minä ja sitten esimerkiksi 85 syntynyt porilainen mies. Ja tämä porilainen mies just niin kauheasti puheessaan korosti koko aika sitä just, että tosiaan, että siellä saa niin kuin lättyä ja kaikkea. Niin sitten mulla itsellä, mä olin ihan siinä vieressä, että eihän saa, että eihän saa, että paljon niin kuin vittuilua osakseen ja kaiken näköisiä huonoja vitsejä varmasti saa ihan hirveästi ja sellaista väärin ymmärrettyä huumoria varmasti. Mutta ei mun mielestä semmoista väkivallan välitöntä uhkaa ole kyllä vuosikausia ollut.
1: Porilaiset podcast. Yhteistyössä Satamaito. Satamaito. Pelkkää hyvää. Radio.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
1: Heinäkuu. Musiikki. Piknik. Ystävät. Pori Jats. Ainutlaatuinen musiikkitapahtuma keskellä Poria vehreällä Kirjurin luodon areenalla. Tule sinäkin ja tunne Pori Jats fiilis. Tänä vuonna Seal, John Legend, Tom Odell ja monet muut huiput. Katso lisää porijats.fi. On vain yksi Porijats.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei. Mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
3: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
5: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
11: Joo, ja tehdään näin ihan.
10: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
12: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
13: Tästä kesä voi alkaa.
14: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
15: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Hei, kuka ajaa?
17: Mä oon juonut vaan 4.
18: No, mä oon itse asiassa poltellut.
19: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
16: No totta kai, obviously näin.
19: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Kello lähenee 18, tarkoittaa sitä, että keskiviikon osalta mikki kiinni. Julla kiittää seurasta ja Taru herättää suotoon huomiseen aamuun. 8 jälkeen luvassa Suomi Areena infoa tuosta Fortumin hiilivoimalaitoksen alasajosta puhutaan huomisessa aamussa 9:30, ja katsotaan mitä muuta mukavaa Taru siihen sitten keksii. Iltapäivässä me jatketaan 13:00 eteenpäin muun muassa roast-hommia luvassa Antto Terras ja Krista Kiuru tulevat poikkeamaan iltapäivällä 3:30 maissa täällä studiossa, ja haastateltavana on myös Suomi Areena vieraana näyttelijä, juontaja, koomikko, lastenkirjailija Enes Tulosson, niin muun muassa tollasta skidulle ja huomiseen. Mutta nyt hei, hyvää keskiviikkoa ja huomiseen.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
1: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta?
6: Mm?
5: Eli nelivetoko?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: B-lytä.
7: Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
2: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
3: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
4: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
5: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Energiatekniikka.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 18 uutiset. Työttömien määrä on kasvanut suurimmilleen 2000-luvulla, kertoo Tilastokeskus. 15-74-vuotiaista työttömiä oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan. 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa reilut 75%. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021. Tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus. Käräjäoikeus on tuominnut 15-vuotiaan pojan Maatulin peruskoulussa Helsingissä maaliskuussa tapahtuneesta puukotuksesta. Poika tuomittiin nuorena henkilönä tehdystä tapon yrityksestä 2 vuoden ja 8 kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Poika kiisti yrittäneensä tappaa 14-vuotiaan uhrin. Oikeus hylkäsi syyttäjän vaateen vangita poika heti. Oikeuden mukaan alle 18-vuotiaan vangitsemiselle ei ollut laissa edellytettyjä painavia syitä, joten 15-vuotias pysyy toistaiseksi vapaana. Lontoon poliisi sanoo laajentavansa droonien, tekoälyn ja reaaliaikaisen kasvojen tunnistusteknologian käyttöä. Käytännössä poliisi skannaa ohikulkijoiden kasvoja ja vertaa heidän biometrisiä tietojaan etsintäkuulutettujen tietoihin. Britannia on ainoa Euroopan maa, joka käyttää tällaista teknologiaa laajassa mittakaavassa. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet teknologioiden käytön lisäämistä ja varoittaneet massavalvonnasta ja virheellisistä tunnistuksista. Kansainvälinen olympiakomitea päättää yhdistetyn olympiastatuksesta vasta heinäkuussa, uutisoi NRK. KOK:n odotettiin päättävän asiasta tänään Sveitsissä. Kansainvälisen hiihtoliiton yhdistetyn kilpailujohtaja Lasse Ottesen kertoi kuitenkin NRK:lle, että päätös venyy heinäkuulle. Lajin olympiastatus on puhuttanut pitkään. Vain miehet ovat tähän mennessä päässeet kilpailemaan yhdistetyssä olympialaisissa. Lajissa yhdistyvät mäkihyppy ja maastohiihto.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
3: Sellaista 18-19 astetta keskiviikkoisessa iltapäivässä, useimman puolipilvistä illaksi kirkastuu, voi aurinko paistaa ihan täydeltä taivaalta. Ja tuommoista luoteen puolesta tuulta 5-6 metriä sekunnissa, tosin puuskissa saattaa sitten puhaltaa jopa 9 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila on 8 astetta, huomenna torstaina aamulla aamupäivällä pilvisempää, iltapäivällä tuommoista puolipilvistä, lännen puolesta tuulta noin 4 metriä sekunnissa.

0: Creed High.
1: Radio Pori.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla. On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
5: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa. Ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa. Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon vain 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
14: Juu, se etuovi siinä.
13: Katso taas.
14: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
13: Niin,
14: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
13: Nyt on lukot kuin uudet.
14: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
13: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
14: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
13: Se on moro.
14: No joo, on pro.
15: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. It's a

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 2. Pori. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Tikkulan liittymä, Laanin liittymä, onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 2 välillä Tikkulan liittymä, Laanin liittymä, onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Hei sinä! Onko tää sun auto?
11: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
11: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
11: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
10: Ah, tässä on tyyppivika.
11: Mikä?
10: Tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
14: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26 kesäkuuta.
15: Hopfest, internationella gaattikonstfestivaalen.
13: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
15: Koko perheelle, för hela familjen.
13: Hopfest.fi. Come and be amazed.
16: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
17: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puilo, mitä voin auttaa?
20: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
19: Kuka on Keijo?
20: Meidän koira.
19: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
20: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
19: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
20: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
19: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
22: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
1: Sittari hoitaa.
2: Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.
3: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteellä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: No miltä ne putket nyt näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksiä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: varma. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
8: Seal, John Legend, Tom Odell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori-Jazzia heinäkuussa. Kirjurin luodon rennossa tunnelmassa nautit musiikista ja ystävien seurasta. Lisätiedot ja liput porijazz.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi tänään lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Talousvaikeuksiin ajautuneen puolustusalan yhtiön Summa Defensen viime vuoden hallitukselle ei myönnetty vastuuvapautta. Asiasta äänestettiin tänään pidetyssä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa myös valittiin Summa Defenselle uusi 6 hengen hallitus. Hallitukselle annettiin valtuutus päättää merkintäoikeusannista. Yhtiökokous päätti tiedotteen mukaan yksimielisesti hyväksyä vaatimuksen erityisen tarkastuksen toimittamisesta yhtiössä tämän vuoden ajalta. Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut rauhansopimuksesta jatkuvat ensi viikolla, kertoo neuvotteluja välittävän Pakistanin ulkoministeriön edustaja. Edustajan mukaan neuvotteluja jatkettaneen tiistaina, mutta myös maanantai ja keskiviikko ovat mahdollisia päiviä. Edustaja ei tarkentanut, missä neuvotteluja käydään tai mitä aiheita niissä käsitellään. Iranin mukaan neuvotteluissa on sovittava myös siitä, että sota Libanonissa päättyy. Tämä on Iranin mukaan yhtä tärkeää kuin Iranin sodan lopettaminen. Entisistä ja nykyisistä vanhoillislestadiolaisista koostuva tarratoimikunta aikoo levittää viikonloppuna suviseuroissa yli 30 000 tarraa. Tarroissa kritisoidaan vanhoillislestadiolaisen liikkeen näkemyksiä muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä sekä ehkäisystä. Tarratoimikunta kertoo tiedotteessaan, että se ei aio häiritä seuraohjelmaa. Tarratoimikunnan mukaan tarrojen jakajiin kohdistui kuitenkin viime vuoden suviseuroissa häirintää ja väkivaltaa. Suviseurat järjestetään tänä vuonna Kauhavalla, Etelä-Pohjanmaalla. Tarratoimikunta kertoo lopettavansa toimintansa toistaiseksi näiden suviseurojen jälkeen.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Pori. Liikennetiedote.
11: Tie 8, Pori. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Laanin liittymä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Haittaa ajosuunnassa Vaasa. Eli liikennetiedote tielle 8, Laanin liittymä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Haittaa ajosuunnassa Vaasa.
5: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
9: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
4: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin? Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
10: Särkänniemen, Särkänniemen.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
1: Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi-areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.
1: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: No hei!
6: Hei, ei mitään hätää.
5: Moi, kuinka täällä voidaan?
7: Etä tuli tyttään. Moikka!
8: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
9: Munkin pitäis taas pestä auto.
10: Tarviikko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta! Ah!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
1: Kirjurin luodon kesäteatterissa. Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100 84 997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
17: Sittari hoitaa.
18: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just. Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
4: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
5: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ajaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurkataan peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näyttää.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
6: Mikä?
7: On se tyyppi vika.
6: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
8: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Seuraavaksi potilas 2934.
10: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta, joka mittasi niiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Kyselyssä menestyi parhaiten Liike Nyt, joka ylti kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine oli kaikista heikoin. Puolueiden heikot mainearvosanat kertovat poliittisen keskustelukulttuurin tulehtuneen tutkimuksen toteuttaneesta Reputation and Trust Analytics-yhtiöstä arvioidaan. Arviot myös osoittavat, että kansalaiset eivät pelkää arvostella vallassa olevia puolueita. Tutkimukseen vastasi huhti-toukokuussa yli 2500 suomalaista. Virhemarginaali on korkeintaan 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa. Talousvaikeuksiin ajautuneen puolustusalan yhtiön Summa Defensen viime vuoden hallitukselle ei myönnetty vastuuvapautta. Asiasta äänestettiin tänään pidetyssä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa myös valittiin Summa Defenselle uusi 6 hengen hallitus. Hallitukselle annettiin valtuutus päättää merkintäoikeusannista. Yhtiökokous päätti tiedotteen mukaan yksimielisesti hyväksyä vaatimuksen erityisen tarkastuksen toimittamisesta yhtiössä viime vuoden alusta alkaen. Raakaöljyn hinnat ovat laskeneet Lähi-idässä keväällä alkanutta sotaa edeltäneihin lukuihin. Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta on laskenut alle 70 dollariin barrelilta. Myös Brent-viitelaadun barrelihinta on laskenut noin 73 dollarin tuntumaan. Kummankin öljylaadun barrelihinta laski alimmalle tasolleen sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopulla. Hintojen laskuun on vaikuttanut ainakin Hormusin salmen liikenteen lisääntyminen. Mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi, kertoo Luonnonvarakeskus. Kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kuuntelet Radio Poria.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Hau.
5: Anteeksi.
6: No että hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
6: Puff.
5: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
6: Puff, puff.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Hau, hau.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Seuraavaksi potilas 2934.
9: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jazzia heinäkuussa. Arvomme Pori Jazz-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jazz ja Radio Pori.
11: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.
12: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
13: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
14: Sittari hoitaa.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 8. Pori. Liikennetiedote. Tarkempi paikka. Laanin liittymä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Haittaa ajosuunnassa Vaasa. Eli liikennetiedote tielle 8. Laanin liittymä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Haittaa ajosuunnassa Vaasa.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Mihin tässä maailmassa enää voi luottaa? Kirkko Suomi-areenalla kutsuu keskustelemaan luottamuksesta. Kansalaistorilla kohtaat Porin seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Voit nauttia piispan torikahvit sekä poiketa kirkkoveneellä. Uudella kirkkolavalla Suomi-areena ohjelmaa joka päivä. Ja Keski-Porin kirkossa musiikkia, torkkuja ja iltaisin piispojen vetämiä keskusteluja. Tule mukaan rakentamaan luottamusta. Koko ohjelma kirkkoporissa.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
8: Mä voin kertoa. No niin, tää on
7: siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
9: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
10: Hopfest International Street Arts Festival 23rd to the 26th of June.
11: Hopfest kansainvälinen katutaidefestivaali 23-26. kesäkuuta.
12: Hopfest Internationella Gatukonstfestivaalen.
10: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
13: Koko perheelle. För hela familjen.
10: Hopfest.
13: Fi.
10: Come and be amazed.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
16: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
15: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
17: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
18: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
19: Sukeltakaa syvemmälle.
20: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
24: Juu, se etuovi siinä.
23: Katso taas.
24: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
23: Niin, no.
24: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
23: Nyt on lukot kuin uudet.
24: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
23: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
24: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
23: Se on moro.
24: No joo, on pro.
25: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
26: Motonet Pro.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: samassa paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
4: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
6: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
7: Sittari hoitaa.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi tänään lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Talousvaikeuksiin ajautuneen puolustusalan yhtiön Summa Defensen viime vuoden hallitukselle ei myönnetty vastuuvapautta. Asiasta äänestettiin tänään pidetyssä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa myös valittiin Summa Defenselle uusi 6 hengen hallitus. Hallitukselle annettiin valtuutus päättää merkintäoikeusannista. Yhtiökokous päätti tiedotteen mukaan yksimielisesti hyväksyä vaatimuksen erityisen tarkastuksen toimittamisesta yhtiössä viime vuoden alusta alkaen. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo uskovansa, että Iran ja Yhdysvallat käyvät teknisiä neuvotteluja ensi viikon maanantaina tai tiistaina Sveitsissä. Kuwaitissa vieraileva Rubio kertoo uutiskanava CNNin mukaan, että neuvotteluihin osallistuu esimerkiksi ydinenergiaan ja pakotteisiin erikoistuneita asiantuntijoita. Myös neuvotteluja välittävän Pakistanin ulkoministeriön edustaja kertoi aiemmin, että Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut rauhansopimuksesta jatkuvat ensi viikolla. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, missä neuvotteluja käydään tai mitä aiheita niissä käsitellään. Ranskassa on ollut jälleen tänään mittaushistorian kuumin päivä, kertoo maan ilmatieteen laitos Meteo France. 30 mittausasemalta saatu päivä- ja yölämpötilojen keskiarvo on alustavien tietojen mukaan 30 astetta. Aiempi mittaushistorian kuumin päivä oli eilen, kun vastaava lämpötilojen keskiarvo oli 29,8 astetta. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1947. Ainakin 94 miljoonaa ihmistä eri puolilla Eurooppaa on tänään kärvistellyt yli 35 asteen helteessä, arvioi uutistoimisto AFP. Huomenna helleaallon odotetaan etenevän itään.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi keskiviikkona lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Hallitus kaavailee ehdotusta, joka mahdollistaisi Nuuksion, Teijon ja Seitsemisen kansallispuistojen kiinteistöistä luopumisen. Tällä hetkellä rakennuksia ja luontokeskuksia hallinnoi Metsähallituksen luontopalvelut. Kaavailun ehdotuksen taustalla ovat valtiontalouden säästöpaineet ja rakennusten korjaustarve. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kiinteistöistä luopuminen säästäisi noin 3 miljoonaa euroa seuraavan 10 vuoden aikana. Tavoitteena on, että eduskunta käsittelisi lakiesityksen ensi keväänä. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo uskovansa, että Iran ja Yhdysvallat käyvät teknisiä neuvotteluja ensi viikon maanantaina tai tiistaina Sveitsissä. Kuwaitissa vieraileva Rubio kertoo uutiskanava CNNin mukaan, että neuvotteluihin osallistuu esimerkiksi ydinenergiaan ja pakotteisiin erikoistuneita asiantuntijoita. Myös neuvotteluja välittävän Pakistanin ulkoministeriön edustaja kertoi aiemmin, että Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut rauhansopimuksesta jatkuvat ensi viikolla. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, missä neuvotteluja käydään tai mitä aiheita niissä käsitellään. Kansainvälinen olympiakomitea on päättänyt jakaa tuntuvan stipendin olympialaisissa kilpaileville urheilijoille. Jokainen olympiaurheilija voi hakea 10 000 Yhdysvaltain dollarin arvoista korvausta. KOK tiedotti asiasta Lausannessa pidettävän kokouksensa yhteydessä. Myös Milano-Cortinan olympialaisissa tänä talvena kilpailleet urheilijat saavat korvauksen takautuvasti, jos he hakevat sitä. KOK arvioi, että noin 14 000 urheilijaa 4 vuoden olympiadia kohden ovat kelpoisia hakemaan stipendiä.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
4: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Kaikkea on.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa rukki.fi.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Puila, mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
0: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.

0: ja sopu pysyy.
1: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Viljelykasvien kuivuus on helpottanut sateiden myötä, kertoo Pro Agria. Kasvuolosuhteet ovat viljelykasveille tällä hetkellä hyvät, ja kasvukausi on valtaosassa maata noin viikon tavanomaista edellä. Pro Agrian mukaan myös mansikan kypsyminen avomaalla on edennyt joutuisasti juhannuksen lämpimien säiden ansiosta. Avomaan mansikan itsepoimintakausi on alkamassa. Mansikkakaudesta on Pro Agrian mukaan odotettavissa pitkä alueellisten erojen, viileähkön sään sekä laajan lajikekirjon vuoksi. Kehakeskus irtisanoo 71 työntekijää yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena. YT-neuvottelut johtuivat valtion tuottavuusohjelman säästötoimista. Kehakeskus eli työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus kertoi asiasta keskiviikkona. Toukokuussa alkaneissa neuvotteluissa oli 88 työpaikkaa vaakalaudalla. Keskuksen mukaan toimintamenojen määrärahat eivät olisi nykyisellä kulurakenteella riittäneet ensi vuoden menojen kattamiseen.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso

0: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, tähän... valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, okay, no olisihan meni tietenkin itsekin
1: varmaan. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro, tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Kesän parasta.

0: tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
5: Kerran

0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
2: Poimintoja uutispäivästä. Energiayhtiö Fortum sulkee ja purkaa Meriporin hiilivoimalan Porissa. Voimala suljetaan maaliskuun alussa. Se on ollut huoltovarmuuskeskuksen käytössä, mutta sopimuskeskuksen kanssa päättyy vuoden lopussa. Laitos ei ole tuottanut sähköä koekäyttöjä lukuun ottamatta. Fortumin mukaan sulkemispäätöksen taustalla on yhtiön päätös luopua hiileen perustuvasta energiantuotannosta ensi vuoden loppuun mennessä. Fortum kertoo tiedotteessaan aikovansa kehittää aluetta puhtaan siirtymän teollisuusalueeksi. Rovaniemi säilytti viime vuodesta ensimmäisen sijansa asuntosijoittajien kaupunkirankingissa, kertoo Suomen vuokranantajat. Kaupunkirankingissa Suomen 27 suurimman kaupungin houkuttelevuutta arvioidaan asuntosijoittajien näkökulmasta. Pääkaupunkiseudun kaupungit pitävät listan häntäpäätä. Helsinki on sijalla 26, eli toiseksi viimeisenä. Suurin nousija oli Hämeenlinna, joka nousi 4 sijaa viime vuodesta. Hämeenlinna on nyt listan kakkossijalla. Ranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen kaupunkikohtaisiin laskelmiin 7 eri mittarilla.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: nimittäin se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Työttömien määrä on kasvanut suurimmilleen 2000-luvulla, kertoo Tilastokeskus. 15-74-vuotiaista työttömiä oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan. 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa reilut 75%. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021. Tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus. Käräjäoikeus on tuominnut 15-vuotiaan pojan Maatullin peruskoulussa Helsingissä maaliskuussa tapahtuneesta puukotuksesta. Poika tuomittiin nuorena henkilönä tehdystä tapon yrityksestä 2 vuoden ja 8 kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Poika kiisti yrittäneensä tappaa 14-vuotiaan uhrin. Oikeus hylkäsi syyttäjän vaateen vangita poika heti. Oikeuden mukaan alle 18-vuotiaan vangitsemiselle ei ollut laissa edellytettyjä painavia syitä, joten 15-vuotias pysyy toistaiseksi vapaana.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
1: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect. Särkänniemen, Särkänniemen.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Entisistä ja nykyisistä vanhoillislestadiolaisista koostuva tarratoimikunta aikoo levittää viikonloppuna suviseuroissa yli 30 000 tarraa. Tarroissa kritisoidaan vanhoillislestadiolaisen liikkeen näkemyksiä muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä sekä ehkäisystä. Tarratoimikunta kertoo tiedotteessaan, että se ei aio häiritä seuraohjelmaa. Tarratoimikunnan mukaan tarrojen jakajiin kohdistui kuitenkin viime vuoden suviseuroissa häirintää ja väkivaltaa. Suviseurat järjestetään tänä vuonna Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla. Tarratoimikunta kertoo lopettavansa toimintansa toistaiseksi näiden suviseurojen jälkeen. Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta, joka mittasi niiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Kyselyssä menestyi parhaiten Liike Nyt, joka ylti kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine oli kaikista heikoin. Puolueiden heikot mainearvosanat kertovat poliittisen keskustelukulttuurin tulehtuneen tutkimuksen toteuttaneesta Reputation and Trust Analytics-yhtiöstä arvioidaan. Arviot myös osoittavat, että kansalaiset eivät pelkää arvostella vallassa olevia puolueita. Tutkimukseen vastasi huhti-toukokuussa yli 2500 suomalaista. Virhemarginaali on korkeintaan 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Voimassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi, kertoo Luonnonvarakeskus. Kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä. Raakaöljyn hinnat ovat laskeneet Lähi-idässä keväällä alkanutta sotaa edeltäneihin lukuihin. Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta on laskenut alle 70 dollariin barrelilta. Myös Brent-viitelaadun barrelihinta on laskenut noin 73 dollarin tuntumaan. Kummankin öljylaadun barrelihinta laski alimmalle tasolleen sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopulla. Hintojen laskuun on vaikuttanut ainakin Hormusin salmen liikenteen lisääntyminen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.